أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جولجي مكي دغلوكاتي دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق تاي ناك ني انديل لن وقتان وام سولو ني انديل لن مانام ماندرغا ييغا خامتيني موم لا نيو خامي نيت كيغا خامتيني يالا نام نا تي موم تخه تي مودي يالا دوغال نا تي موم مو دوغ اجنا اك ماندرغا ييغا خامتيني كوكو melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ndortu ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وقت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بمو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekkewuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamon la te amugulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tour wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama me neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqna al insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia diko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ño ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci ay bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teural na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xelam bayyi ko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw top shaytané su ko defé mu duggal ko safara yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na né redd na reddu reey tok na ci biiri sahabaam redd reddu reey ne len yeen sahabay ma ngi len di yegal ni reddi wi de moy sama yoon dal di redd nak ay reddi yu ndaw yu nek ci wetu reddu reey wi mu redd munele nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni redd na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gëm kumu neex nga wedd waye ma ngi lay yegal nak ne ngëmu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gëm nak man yalla la kay gëm man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax na itam ne man kana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu bax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun doyatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem doyatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gu mu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bok ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay te xedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay te xedi suko defee doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yépp daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappalé la waw bo sabablo nak pour bon reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak sheytane rek sheytane xecc la waaw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adama bi dal fek mu ngi reconnaître ne bu defé njumte japp ne bakkanam la ak sheytane rek mu meuna jubok yalla su defé lu bax itam xamne baña naw jëf ji xamne itam e mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappale wul rek do dem e suñu mam adam alayhi salam bi mu wacce fi ci ko suuf e amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fumay jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokk ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi né ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën té itam lepp luy lu bax yenen diiné yi manké ko won amuñu ko ñun mat lénen ko am nañ ko kon jaxlé warna deñ ci ñun li fi dess dal moy nañu takku rek jéema tek suñu tank ci yoon wi té modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jéema dem mu melni mom le waji wax pour léral rek li nga xamanteni ay bi wax nako من قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود لولو داي واني نيكون دومو ادم بي يالا لا صوب ريك مو دادي كوي اندي في سي ادونا كون نك تيرل تيرلين ييغا خامتيني يالا تيرل نكو داف داف كو ورا ريسبكت ريك جار سي لغي فكوغا خام يو جوليت بي يان ماندارغا موي ماندارغا ييغا خامتيني ci lañuy xamé ni nit ki é dana taxé ñu né mandarga yoyu boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu féké dëduna aduna xemmem al-akhirah ba tay buñ né ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo demé ba ag fofu jappal né yow mi kat ku nara texé nga ndax ku nara texé rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu né kon duddu aduna suñu ko waxé té am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal seen bop lool ba paré nak tuddé ko l'islam né loolu duddu aduna la fekk lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lu la yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lu la yalla téré nga bayiko moytu ko lolu mom moy deddu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax
وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يالا نينا اي نغا ووت لو يوبل pour sa alakhirah waye nak bul fat ciir bi nga am ci aduna waw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna lolu duddu aduna waw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la te set e mu melni kon nit ki dal su deddu aduna am gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg nañu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax fekke amalu la njariñ amalu julit ñi njariñ nga tey ci sa lamiñ mo ñu gënal bo démé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo mëna jëriño wala julit ñi mën ko jëriño nga noppi so démé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ leen laajé ne leen yeen lu leen duggal safara waxon neen ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xoos rek andak way xoos ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndeke nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolou kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolou man na wane ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima mune yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wujulit ñep meuna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci yi nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla ñu ne ñent piccu yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ mudi al ghurab ak piccum tan mudi an nasr ak siq mudi ad dik ak jamu job mudi at tawus mu ne ñent piccu ku ñu nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul ben njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam biko ñentel modi jamu job mom
toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul ben njariñ ci nit ki waw toilette bu bari ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara luddul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk ji koy baxoon ci yow té moy neewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk ji koy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk ji koy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw et fexé itam ba baña am ji koy jamu job té moy di toilette rek di wanéwu ñent pi ci yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né et gis nañ né yow mi nitu aljana nga Yantibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna Yantibi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne yalla fegal nako ayu la nek ci digante ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digante ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mune ko yalla fegal lolu rek nga duggu aljana kon liñu wax ni bokku na ci mandara gey duggu aljana moy nit ki neew wax lolou deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati al qur'an ñune bi ñettel manam mandara gey nga xamanteni moy wanene ki dana duggu aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang al qur'an waaw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waaw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dërëm boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yanabi sallallahu alaihi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara walladhi yaqra'u alqur'ana wa yutta'ti'u fihi wa huwa 'alayhi ash-shaq falahu ajran yanabi sallallahu alaihi wasallam neena ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu koy boole ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di boole mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñum mi ne gu ko rata xagul waye muy xol harafiyer bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko néna koku amna ñaari pay payu choona gën ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittéem bu fekkenté ni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm é yénenti waxna ci hadith itam né é ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñooñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñooñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nekk mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li ñu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa'ula'ika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نينا جوليت نيغا خامتيني نينا بونيو دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي نيغا خامتيني ايتام فونيو فيك تياخان daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ña nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayyi nga fi lila lew dem wuti leneen néna ñoñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllëré aw sam nañu seen wëllëré neena ñoñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggé neena ñi dé ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu aljana ju kaweja té moy aljana firdaws ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun ndax dañ né aljana yépp néna bi ci gëna kowé ëpp ci classe moy aljana firdaws kon julit bi pour mu mëna am aljana firdaws fokk et mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu wal khamisatu an yakuna wari'an fi ma qalla aw kathura min al haram wash shubuhat ñu né itam bu juroom mel bi ci mandarga yi ñuy xamé niki aljana la jëm modi mom nit ki nek ko sammu ci walu baña jégué dara lo xamanteni dafa aram ak lepp lo xamanteni dafa leunt yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaran nasi

jox julit ñi ñuy naan waaw di leen nandal neena yàlla ëllëg dana la nandal ci sangaraw àjjana yi. Kon daal fexe ba nekk sa intérêt, maanaam intérêt julit yi nekk ci yow, loolu mandarga la ci wàllu texe. Wal xaadiyatu cashara an yakuna dhaakiran lil mawt kathiran. Ñu ne mandarga bi nga xamante ni moo ko fukkeel ak benn mooy bëgg nanu itam nit ki di fat bëri lu muy fàttali ko dee. Waaw, xam nga fàtte dee moom musiba la. Waaw, fàtte dee musiba la. Dañu bëgg nit ñi di fàttali ko dee waxtu wu jot, ñu xam ne àdduna bi dëkkuñu fi. Dañu wax ne sax école dafa war a nekk ca àll ba. Waaw, su ko defee xale yi kenn bañ leen a empêché ñu mën a jàng jàng mu yiw. Ñu ne sëg nag dafa war a nekk ci biir dëkk. Waaw, parce que ku romb sëg yi rek sa xel dem ci ne fii mooy kër dëgg-dëgg ki. Waaw, moo tax sëg bëgguñu ko def ca àll ba. Waaw, bu ñu ko defee ca àll ba rek nit ñi fàtte dee. Dañu bëgg sëg ñu koy def ci biir dëkk bi. Bu ko defee nag nit ñi xam ne àdduna bi dëkkuñu fi. Waaw, pont la rek bu ñuy jéggi pour wuti àlaxira. Moo tax inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ñu ne yàlla am na ay jaamam yu am xel yoo xamante ni daal bi ñu wàcc see ci àdduna nee na xalaat nanu. Ba ñu xalaati gis ne àdduna du këru dëkkukaay, nee na ñu daal di koy fase, nee na jàppe ko rek pont boo xamante ni dañu koy jéggi pour wuti àlaxira. Ñu ne waaye nag gis nañ ne pont bi lan leen koy jéggee, mu ne ñu ngi koy jéggee jëf yu baax. Ñu ne kon nanu sax rek ci def lu baax. Waaw, pour mën a jéggi pont bi wuti àjjana. Si Alhaji Malik radiallahu taala anhu wax na ne halit dahru in taara al ghuraabu yatibu wa jaa rasulu al mawt baadu yanuubu. Mu ne ndax jamono dana mën a tee neex su fekkente ne baaxoñ ba naaw na, te mooy kawar gu ñuul gi, su demee bag sa kawar gu ñuul dem. Wa jaa rasulul mawt, te bijaaw ñëw, te bijaaw mooy ndawal dee. Waaw, mu ne ndax bu boobaa àdduna dana mën a tee neex. Kooku istifham inkaari la, laaj la boo xamante ni weddee ko la, foofu àdduna du fa neex. Kon nit ki su demee ba bijaaw rek aajeetul sax ñu koy yebal ci sëg pour muy fàttaliku dee. Waaw, moom fu mu taxawee ci seetu ba gis ba jaawam rek na xam ne soreetul ba mel bi. Su ko defee itam loolu lu am solo la nit ki di bañ di fàtte dee, xam ne itam gan la goo xamante ni du fi jóg ba mukk. Moo tax Sidi Xaaji Malick si wax ne araaka nasita al mawt wal mawtu mawridun fa li kulli min baxri al mamaati nasiib. Mu ne maa ngi la gis yaa ngi fàtte fàtte lu dee, nee na te dee di rootuwaay, nee na te kenn ku nekk da nga bëccëg dana ñëw nga gàddu sa paan dem ca teen ba root fa lu la doy delluwaat sa kër. Maanaam nit daal fokk rek mu dee, kon nga bañ ko fàtte te waajal ko. Beneen waykat wax na ne laa tiiba lil aish ma daamat munaxasatan lazatuhu biddikaari al mawti wal harami. Mu ne dund bi du mën a neex feek dund bi ñu ngi ko jaxasee, nee na neexu dund bi feek ñu ngi ko jaxaseek fàttaliku dee ak màggat, nee na dund bi du mën a neex. Waaw, waaw, bu ko defee nag léegi fàttaliku dee kon dafay nekk loo xamante ni day nekk mandarga boo xamante ni képp koo xamante ni day jógul ci sa bopp yaa ngi koy fàttaliku. Loolu dana tax say jëf yu baax nga yokk ko, say jëf yu bon nga wàññi ko, te itam képp koo xamante ni loolu nekk na ci yow jàppal ne mandarga la boo xamante ni day wane sag texe ëllëg yowmal xiyaam. Wa alaamatu shaqaawa aydan ixda cashara ulaaha an yakuna xarisan ala almaal. Ñu ne mandarga bi nga xamante ni moo di mandarga texee di nga xamante ni koo ko gis ci moom jàppal ni kii nitu safara la, nee na mandarga yi fukk lanu ak benn. Nee na ba ci njëkk nag moo di nit ki su fekkee dafa xër ci dajale alal. Waaw, di dajale alal rek di dugal ci koppar yeeg banque yi, loolu képp koo gis mu xër ci lool jàppal ni kooku nitu safara la. Waaw, yonente bi sala allahu wa sallam wax na ko jékki na jékki rek jaaxle toog ci biiri saxaabaam, jékki-jékki rek ne xëlaka ummati bi chey ayni tarkul ilmi wa jamcul maal. Mu ne sama xeet wi alku nanu. Ñu ne ko lu leen alak.
ku ne xamne ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam xetam rek ko ñor xetam rek ko ñor yonenti yep jox nañ len ak ñaan yalla ne len su ngeen ko ñaané man nanguko waaw yonenti yep gawantu nen ñaan ñaan seen senuk ñaan yalla nanguko waay yonenti bi daf ne mom ñaanam daf koy denc ba ëlëk pour xetam nga xamne kon bëgg na xetam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne e moy ñëk dekk su saade taxaw yalla da fay yebal jibril ak mikail ak asrafil ñu ñew ci raw dom bi fa len koy fek ci raw dom ñu yeeku mom muy jëk dekk waye su dekké mom yonent bi bu joggé la muy jëk wax daf lan kayfa halu ummati waaw sama wax sama xéet bi naka lañu def mbakeen sonulul len kon nga xamni ki fi mu tek xéetam wi reyna kon bu démé ba jaxlé bané sama xéet alkuna kon nga xamanteni wax ba xoot na ci xolam mune sama xet alkuna ci ñaari yef ñune koy ñaari yef yoy yan la mune tarkul ilmi dañoo bayyi xam xam wa jam'ul mal ak di yitte wo alal neena dal ñom dajale alal bayyi xam xam sofantal ko neena motax sama xet alku kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la ko metti modi xetam ci mujjuk jamono dañuy neewal xam xam duñ ko yitte wo te itam fayda lol dajale alal ci amul ben njariñ motax yalla waxnako ci alquran ni alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahima thumma latarawunnaha 'ayna al-yaqin thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im mune ayende dajale alal waw neena mo len moy sen soxla ba ci ngeen di nek ba dem ziyare ji bameli te du ngeen yobale ben yiw lolou yalla tel na ci tel nañu ci bayilo xel kon ñu baye xel ci ne yalla xamne yitte bi ñu nekete moy dajale alal te itam gannaawal li fi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bay mu melni dooma adama bi li ñu bëgg ci mom moy mu baña xër ci aduna ndax xër gogu mëna jur ak texé dem ak texey dem wa wasaniya an takuna himmatuhu fi shahawat walazzati ad-dunya ñune diko ñaarel modi bu fekenteni nit ki yitem yeb dafa nek ci banex yi ak neex neexi aduna yi kep ko xamanteni lolu mom moy sa yitte nga dem ba nga xamanteni da nga nek jaamu dundu bi da ngay jaamu dundu bi fuñ la fek rek yaangi wut lu duufal sa kol waaw fuñ la fekk rek yaangi nek nitu banex nga xamne banex rek mo la yittel lu neex rek nga bëgg neena fo fekk nit ku mel nonu jappal ne nitu safara la motax yalla wax ne wa amma man tagha wa athara al hayat ad dunya fa inal jahima hiya al mawa kep ko xamanteni da nga beew ba sak moy yalla sedulo ci yalla bis bu nek yaangi moy dire rek faale wo sax bakar yi ngay def japp aduna ne moy keur neena jappal ne koku euleuk yamal khiyam safara jahim lay dug wa thalitha an yakuna fahishan fil qawl wa mithran lil ghaiba bu ko ñettel moy su fekke nit ki dafa vulgaire du wax ju rafet wax ju ñaaw rek lay wax neena koku nit ku yere melokan wo jappal ne koku nitu safara la war rabi'a an yakuna mutahawinan bis salawat al khams neena bi ko ñentel moy nit ki su fekenteni dafa doyedal julli juromi duko julli ci waxtu wa te itam respecté wu ko nim koy defé ene jappal ne koku itam nitu safara la motax yalla waxna ne nidul julli ëlëk yowmal khiyam suñu dekké ci seen bammel lañuy daw diko yitté wo moy jéma daw pour julli ji suko defé nak yalla néna da fay melni rek dama congeler seen yaram wi bam ne kad waw buñu ségué duñ ci mën dara waw yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un mu melni kon doyedal julli e mandargala ci mandargay duggu safara wal khamisa an takuna suhbatuhu ma'al fujjar neena biko juromel moy nit ki bu fekke ne foko fek ñu bon lay andal jemut mukk jema andak ñu bax ludul ku bon rek lay andal neena jappal ni koku nitu safara la nit ku bax ko xamanteni yaakar nañ ci mom aljana day andak nit ñu bax waye fuñ la fek yaangi andak nit ñu bon koku day wane ni ki nitu safara la wa sadisa an yakuna sayy al khulq nit ki bu fekke itam jikom dafa ñaaw wa bu fekke ci jikko dafa ñaaw
ba kenn munta and ak yow ndax sa jikko yu ñaaw neneen itam ko loolu mandargala ci ne nit ki nitu safara la yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko neena al khuluqu sayyi'u yufsidu al amala kama yufsidu al khallu al asal mune jikko ju ñaaw dana yaq jëf ju nit ki jëfoon ci lu baax neena comme ni vinaigre di yaq lem waaw mune wasabi'a an yakuna mukhtalan fakhura mune itam biko juroom ñaarel ci mandargay texé di moy nit ki nek nit ku bari titeur neena nit bu fekke dafa bari titeur boko fekk mu ngi titeru di wane am amam wala muy wane juddom wala muy wane ni la toll rek jappal nitu safaral nitu aljana mom du bari titeur day nek nit ku modeste waaw motax doomu soxna ba muy titeru di wane ne amna ay bay yu bax ak mam yu bax tax muy tongoro ci ko nit ni waja dafa way xass ko niko iniftakharta bi aba'in zawi nasabin laqad sadaqta walakin bi sama waladu muneko bo wotene am nga ay bay yu bax bakoy poukere wo diko titero waw mang lay yegal ne wax nga deug waye nak dom ji ñu jur de baxul waw ñom de bax non waye yow mi baxlo lutax dafa titeru waw bu titeru won rek donu bay ya tok sen barap waye bo titero nak yeslim motax kon yantibi sallallahu alaihi wasallam boko masana tag sax dan na bañ titer tax mune may doomu jigen je ñakon barke bay lek sel kon nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam musta beug titeru biko juroom ñettel moy nit ki su fekenteene e falewul intérêt julit ni intérêt bopam rek mom bu fekenteene jooni nit dañuy deete mom mu dund lolu gënal ko e jappal ni ki nitu safara la nit day dem ba li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say morom julit biko juroom ñettel moy bu fekke nit ki yermandem dafa new ci julit ñi amul benn yermandi ci julit ñi loolu daf leen di gañ yappal ni ki nitu safara la biko fukkel moy nit ki bu fekke dafa nay alalam daf ko denc nangu ci dimbulé kenn yappal ni nitu safara biko fukkel ak benn moy bu fekke nit ki dafa faté dé ba programé wu ko ci dundam néna koku itam yappal ni nitu safara la jëlé nañ ci yantibi sallallahu alayhi wasallam mune alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubi al-madiya wa hiya 'inda allahi mahfuza وذكر الحسنات الماضية ولم يدر أقبلت أم ردت والنظر إلى من فوقه في الدنيا والنظر إلى من دونه في الدين يقول الله سبحانه وتعالى أردتك فلم تردني فتركتك ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ماندر غي تخيدي نينتلا واو نينا نيكي بودي فاتي أي بكارم دوكو خلات نينا جابل نيكوكو نيتو سفرالا mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon buul fatlikou say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom loolu daf lay indil fitna waaw loolu boko day def loolu day wané ni ki nitu safara la benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diiné bo ne ko yow do julli mune nit ñi légui jullé tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ñi la do julli nga na diw de nit ku bax la mu ngi julli téma melni mom dañu bëgg ci walu diiné toujours ngay xol kele ci gëna kowé ëppla ci yitté ngay jëm nga koy jëma dab bu dé ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñi la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo dé xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg dé itam te do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul e yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandargay yi nga xamanteni modi mandargay taxay ak mandargay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk e tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di len gërëm ci déglu bi sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ñune jëli nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne andon nak yonent bi ci tukki neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam denk ma nema yow Muaz xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi mané ko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax baraj la buy dox sa digganteek safara ak saraxe ndax saraxe dafay fay ñawteef comme ni ndox di fayee safara moo tax jëli nañ ci Tabarani mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni inna sadaqata la tutfiu an ahliha xarr alqubur wa innama yastadillu almu'minu yawma alqiyama fi dilli sadaqati. Jëli nañ ci Tabarani mu netli wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sarax dafay fay tangoru bamel. Gis ngeen bamel dafa xat tang, neena lay fay nak tangor wa yaatal bamel ba, neena mooy saraxe. Mu ne te ëllëg itam yowmal xiyam, yàlla dana wàccee jant bi ba mu tiim nit ñi. Tangoru rëy am keroog yowmal xiyam, neena nag ëllëg nit bu bëggee fu mu kerloo neena ci saraxam lay kerloo. Ñu ne ndinkaane bi nga xamante ni moo di juróom-ñaareelu ndinkaane bi moo di alwasiyatu saabia, moo di ngëneelu ñaari rakka, moo di fadlu rakaatay duxa wa siyaami thalaathati ayaamin min kulli shahr, maanaam ngëneelu ñaari rakka yoor-yoor yi ak ngëneel li nekk itam ci weer wu nekk nga woor ci ñetti fan. Ñu ni jëlee nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaal awsaani xalili sallallahu alayhi wa sallam bi siyaami thalaathati ayaamin min kulli shahr wa rakaatay duxa wa an utira qabla an arqad. Jëlee nañ ci Abi Hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénk na ma ndax moom mooy sama xarit. Mu ne moom yonent bi dénk na ma ci ma woor ñetti fan ci weer wu ne, weer wu ne ma woor ci ñetti fan. Dénk na ma itam muy julli ñaari rakkaay yoor-yoor. Dénk na ma itam balaa maa tëdd ci sama kawlal naa julli witar. Waaw, wa an utira qabla an arqud. Ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye ibnu Omar aw jëlee nañ ci Abdoulaye ibnu Amr ibnu As radiyallahu anhu mu wax ni qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalaathati ayaamin min kulli shahrin sawmu ddahri kulli. Abdoulaye ibnu Amr ibnu As wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne woor ñetti fan ci weer wu ne nee na darajaam mu ngi tolloog daraja yi ku woor at mi yépp. Kon bu fekkee weer wu ne woor nga ci ñetti fan mel na ni woor nga at mi yépp. Waaw, li ñuy fay ku woor at mi yépp leen lay fay. Jëlee nañ ci Abi Zarrin al-Ghaffari radiyallahu anhu mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne yusbixu ala kulli sulaamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. جلين انت أبي ذر الغفاري مجلين انت صلى الله عليه وسلم ينت بوخنة يلا باخنا baaxe jaamam yi, jaamam yi nga xamante ni ñu ngi góorgóorlu di ko jullil ba bu ñu dee julli, bu ñu sujjootee seen articulation yi lépp luy lemu ci ñoom yàlla daf koy lim comme sarax. Sàbbal bu ñu sàbbal, subhanallah bu ñu wax yàlla daf koy compté comme sarax. Alhamdulillah bu ñu wax yàlla daf koy compté comme sarax.
la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax, allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax, julit bi bu diglé lu baax yalla daf koy konté comme sarax, bu téré lu bon daf koy konté comme sarax. Mune wanté nak yu baax yi yépp bi len tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci jëlénen ci Abi Zarr al-Ghifari batay mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni man saama fi min kulli shahrin thalathata ayyamin fa dhalika siyamud dahr fa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi kitabihi al-karim man jaa bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Ñune Abi Zarr al-Ghifari waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni kep ko xamanteni worna ci wër wi ñetti fan neena ñetti fan yoyu dañ koy jappé koorup jamono manam day melni wor nga at mi yeb neena lolu nak bu lay yéme neena da nga gisul waxu yalla ba ndax yalla wax na ci alquran ni kep ko xamanteni def nga lu rafet neena yalla neena lu rafet lolu neena dana ko multiplier def ko neena dana ko ful def ko fuk. Kon su bis benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan, benn bis bo wor fukki fan len koy konté. Motax jëlénen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu muni anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'ani siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr. Yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonenti bi neko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne. Jelenen ci jarir radiyallahu anhu mu jeli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi waxne siyamu thalathati ayyamin min kulli shahrin siyamud dahr ayyamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15. Ñune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woru jamono la. Mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom. Kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett gelu fan bak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencer wor wor itam fukelu fan ba ñent ak fukelu fan ba ak juroom. Lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko tabarakallah. Juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais insha Allah ci aljuma ji di ñew fasiyene nañu continuer ndenkané yi ba mu jeex ndax ndenkané yi wax deug yalla mu wundu anniversaire yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikom wax li nga xamanteni bayyi nako fi pour nit ñi man ko roy ndax fateliko juddu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yaronte bi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallah. Mbokki sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi.

Sidna Umar radiyallahu ta'ala anhu bimu toge ak yonenti sallallahu alayhi wasallam def ne ko sang bi mangi giñ ci yalla ne sopuna la wante nak sama ndey ak sama baye ma la gënal sama bop itam moma la gënal yonenti sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna gëm nga waye sangam desna Umar togat ba mu yagg mu delu ci wat yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam giñ na ne sopuna la bëgg na la ya ma gënal sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gënal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko Umar desna singam desna sidna Umar dema tok ab diir di lusi wat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopuna la beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug na ma sam bop mu ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko al an ya Umar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey non sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun ak xir gu mu xir ci xet wi motax jeli nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانج جلي بنوفي دانج وخ سبحان الله فنويري يونا نيت وخ الحمد لله فنويري يونا نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni duufu gecc motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñu denk ba tay ñu jël ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu bu julle ba nopi dan na muslu neena bat yu teddi bat yi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal-bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzali al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen tudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen tudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko moniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal moniko itam mangi muslu ci yow ci fitney aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitney aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitney aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne mune ko kon mangi musu ci yow itam ci fitney bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogum mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an umul mu'minin juwayriya bint al harith radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fa qala ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ñene jëlé nañ ci jigen ju tedd ji di Juwayriya bint al Harith mi nga xamanteni soxna la won ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku ci jigen ñu lat ñi mo netti jëlé ci sangam jëlé ci bolum kërëm di yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni kërëm dara la won waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam si mo netti wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis téla xey lol dem ci jakk ji di julli suba néna bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci bir kër gi di julli xam nga jigen ni bu ñëk né dañ am jakk ci seen bir kër di fay jullé su julli joté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko défé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayyi ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gu ne ma ngi koy jabutu di ñaan néna bi yonenti bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor joté boori mid yoy ñëw na fekk na ma manki sama krus mu ñëw ne ma waw Juwayriya yow de ni ma la bayé won non la la fekke wat yow dal yang ci tok rek di zikar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li ngi fi jotta def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté lu lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xeur di reey sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni daan wut xam fa ñuy jaar yalla motaxone fu ne eut bu nek sukk nañ fa fu wut fa secret wut fa mboot mu leen mëna jallale wante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam baxina Juwayriya jota yam bu reey bobu yeb lam fa doon def yaronte bi sanako ñetti baat yo xamanteni epp na yi wam cey am epp na ñetti baat ne ëpp na jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digënte bi nga toggé fi di reey sa bop ci ñaan waxna fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pésé woon ak liñ fi jotta wax yépp du seen morom mo ne ko ñetti baat yoyu nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يمودي نينتي باتي عفوا منيكو وحنا في نينتي باتي وخمنتني بنيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك نكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا

0: السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدبلوكالي دنو بنو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابة دلو سنين شكاتم يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق sen kharif ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharif ahmed fam tabarakallah mbokki ngi gërem di sant professeur sall ci tafsiram bu am solo bi mo def tabarakallah nako yalla degeural na yalla itam ubi deñam te barkel ligeyam ben bayna qawsayn mune ben parenthèse pour waxtan ci lu yeme li nga xamne dana di far di nek gan ci keur yi mune de pour yegle rek ne mo dunda and ndax bir mbubu la ak bitim bubu rek mu dandu rek sa morom taxaw de ak dundu ñoo mas di and su fi dundu joge de taxaw su fi de joge itam dundu taxaw mu melni itam alalu yalla la moko momal bopam ndax mbolen bur yi nga xamanteni yalla baxena len ak nguur ci aduna man nañu mom lepp ba mu dess dundu ak de dund ak de yalla ko mom ndax bur xeyna di de ganesiko te munu ta jox bopam dundu ndax su momon dundu kon bu de ñewé mu falango waye momul dundu dundu yalla ko mom fam ko yemal rek lay yem da gis bur bu nga xamné domam fatuna te munu ci dara su amon dundu kon dana yokki fanam waye de ak dundu yalla ko mom lolou la yalla di jindi ci suratul mulk di wone ne dund ak de wiccxna ci loxo yeb man yalla mako tiyé sam bop nax amna bur buñ wax dul qarnayn yulifon na aduna bi motax def na tour du monde joge na penko dem ba sow doxna shimal ak janub doxna sharq ak gharb fune dem na wante de musul mom dundu musul mom de yalla mom dundu mom mom de nguru fir'auna yat won waye kérok bamuy fatu munu ci dara motax tuba bi liñuy for for for ni ki su xasse de munutuñ ko may dundu jeexal nañu ci wa mom kay mën nañu ñëkënte ak bakkan bi waye bu roogi xasse dem jeexna munutuñ ci dara ndax momu ñu dund momu ñu de yalla mi mom dund ak de nak mo wax ci alquran ni tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mi nga xamne mom nguur mom yalla momu barkel na ndax yalla mo bind dundu ak de ki bind dund ak de nak mom ba tax na yalla momu nak mo ñu wacce fi ci aduna wutal ñu ñaari wayju ñu wara jur kenn tanulul sa bokk ñaari wayju yalla la ko wutal yalla wutal na la heure bo wara juddu bis bo wara juddu at mo wara juddu wer wo wara juddu yalla wutal na lako programme am la kenn fekkewul ba tax ni itam neub na de nit ki neew ne waxuma ne amul ñu xamul seen bis bis ñu wara de nax rido kumpel lek lek yalla am mum ko ubbil ñu am luñ ci xam wante ñi upp ci nit ñi reere nañu bis biñu wara faatu xamuñu ko comme nak nit ki xamul bis bi mu wara faatu warna wajal bis bi naka la koy wajale nako wajal ci top boromam ci namu ko bëgg nako wajal itam ci juyo banexu bakkanam baña top bakkanam baña top aduna ndax kat de faalewul ndaw faalewul mag fu ko yalla programme rek mu dem fa faalewul ki wer faalewul ki feba dañu ngeen gis ku wer dara jotu ko jekki jekki rek ñu ne fatima lele nga gis itam ndaw lu tollu ci diggu jamonoom jekki jekki ñu ne fatima xeyna nak de dañen ko sento ci ki feba wala ñu sento ko ci ki magat wante ngiru yalla la hikmam la mom mo xam namu koy doxale kon nak li jaadu mo di ñu wajjal suñu bop ci waxtu mu nek lolo tax amna benn bindkat benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Sidi Hadji Malick si bind na ci téere bu ñuy wax Zajrul Qulub maana bind na ci di wax ne segam de mo fi bayyi lu ndaw ñi rawatina mag ñi nga xamanteni wéx na nu fur ak bijaaw mune halid dahru intar al ghurab yatibu wa jaa rasul al maut ba'du yanubu mune halid dahru ndax jamono yatibu dana mëna te neex intar al ghurab bu fekke picc mu ñuul mi nawna te mo di sa kawar gu ñuul neena sa kawar gu ñuul bu deme ba naaw ba dañ mune ndax dund dootina mëna neexee foofu wa jaa'ati te ni jonnu te jik rasulul maut ndawal de baadu ca gannaaw demuk picc mu ñuul ma yenu bu te diko wootu wootu gum dul delu si ba mukk mu mel ni nit bu xasee ba bi jaaw salam waru ta taxalikook gan googu nga xamanteni moo di dee wante nee na am na ñoo xam ne léeg-léeg ñuy fàtte fàtte lu dee donte ay mag lanu loolu da nga ko gis waaw ndax léeg-léeg guddi àllarba bu jotee da nga gis waaw ay mag ñoo xam ne ci télévision bi ñu ngi fecc wex fur ak bijaaw ñooñu dañuy fàtte fàtte lu dee foog neen ne dee sori na leen akaleen a jege waaw segam dee xale la soriwul rawatina mag mu wex fur ak bijaaw moo tax mu ne araaka nasita al maut wal mautu mawridun fa lil kulli min bahri al mamati nasibu mu ne araaka maa ngi la gis nasita al maut ngay fàtte fàtte lu dee wal maut te deekat mawridun rootuwaay la te kat fa nasibun cir lil kulli ñeel na ñëpp min bahri al mamati ci géeju dee géeju dee daal ku ne am nga ci cër da nga xëy gis nab sa siwa dem ba ca géej gi nga tànq ca lay sa cër dellu kon nag jarul fàtte fàttelu ndax fàtte fàttelu dee du tax mu bañ a ñëw moo tax mu ne ala kullu mawludin fala shakka annahu yusallimuhu ya dal xabibi shuub ñu ne képp ku bañ a dee bul judd waaw ku judd rek dee mu ne kon nag segam judd nga jàppal ne rek bis dana ñëw nga gane ji bàmmeel ya moo tax mu ne ala kulli mawludin wa in taala umruhu sa yadcuhu daaci hulkatin wa yujib mu ne boo yëgul ma yëgal la yow miy fàtte fàttelu dee ne képp ku ñu jur képp ku judd don tiss fan gudduna lu sa fan guddu guddu neena malaaka mi wote malaaka mi wo nit ñi jëmelen ci dé neena dana xey wola té bu la woyé fokk nga dé neena bu la woyé itam fokk nga wuyu ko mune kon wa iyyaka tadbiran fama huwa nafi'un wa sallim ila allahi al-umur tatubu mune ma ngi lay téré nak dila moy tandikulo bagn kumpa moy jiyen di geustu ci mbiru yalla wa ndax yalla mo xam ay mbiram jibbal ko ay mbiram te dandu liñu bëgg modi nga wakirlu ci yalla bayiko sa bop bañ gi sop lu ne nga dugg ci te yaang ci gisane kat ba pour lan pour bëgg xam sey kumpa xamulo ci dara gisane kat bi wax xamul ci ghaibu dara ghaibu yalla rek moko xam motax ñu ne kon li fi yonent bi bayyi mo wër te modi li ci xaar tan lol yalla te baña tanal sa bop mu ne kon wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا وإن مغبات الأمور تغيب من نغا تانلو يالا تبول تانلو سبب من ندخ ييمونا نكا لاني تانلو سوني بوب تي ميري خامون سي دارا واو ليلك يالا نينا نين بغ مير ديكا سون لول تي باخول سي يين تي مان يالا ما خام كو خام غوير نينا ليلا نيتام نين باج دارا té loolu gën ci yeen té man ma xam ko comme nak yow nit xamulo dara tan lool yalla rek motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna nu daan nañu jàngalé lis daan na jàngalé lis ci xaar namu doon jàngalé saar yi ci alquran non la doon jàngalé lis ci xaar lis ci xaar nak modi tan lo yalla ci lepp loy dugg amna nuñ koy def motax ñu né kon fexel ba jubok sa borom jubok yalla nak moy nga fexé ba sa bëgg bëgg di bëgg bëggam waaw baña am bëgg bëgg ci kanamu yalla waaw li yalla bëgg mom nga bëgg li mo bañ mom nga bañ motax mune ala farda ma yaqdi ilahu bi mulkihi fa fihi rida man bil muti'i yuthibu mune nga nangul li yalla di dogal ci nguram waaw nga nangul li yalla di dogal ci nguram yow jappal ne ak television nga ci bir neegu yalla bu ko nexé tal bu ko nexé fay ay ken deggugul television bu nan borom tal ma fay ma nit nak ci nguru yalla nek ak materiel la rek bu yalla jox valeur ci mbaxam waye materiel la comme materiel yepp kon nak dafa wara jeblu baye bopam yalla lu soob yalla def ko ci mom ñini yalla nak baxna baxay gu nga xamne du toñ jaamam mukk te waxnako te bu toñun jaamam itam jaamam du am fum ko jambate ndax mo upp ñepp doole te ku fi am doole mo la ko jox ku fi am xel mo xalaate mo la ko jox yalla momu nak bu xeye ci ma xamne duma toñ sama jaam déclarer ko ci alquran koku ak ma xam la motax nitu yalla yépp japp ne lu yalla def ci ñom rek rafet na waaw lu yalla def ci yow rafetna bu la nato ñak rafetna bu la nato ñaaway rafetna waaw su la nato febar rafetna yalla lu mu def ci jambi rek rafetna parce que lutax ndax yalla def di borom katan di borom xam xam di borom yermane te nit bu de borom te borom katan borom xam xam borom yermane lu mu def non la motax gor gi ne kon wama yaf'alul hadi al jalil bi khalqihi fa dhaaka jamilun yaqdihi munib nena li yalla di def ci jaamam yi mu di ay mbirum nena lamuy def ci jaamam yi mom yalla lu rafet la mune wante nak borom xer rek mokay nangu kun na ma delu ci yalla rek akoy nangu waye nak kun na ma taxé di do ko nangu kon yalla nañu yalla nangulo limuy tek donte safan la motax ñu ne keuru aduna gi moy keuru dofi rek ko bëgg aduna dafa ko bëgg nena itam mid la mu nga xamne xaj yang koy xëccio ko gis muy xëccio aduna waaw xëccio daraja ko gis mu koy def rek jappal ne ab xaj la motax ñi xëccio aduna ru suñu wérante ci mbedd ru suñu yaq seluk mbokk te mbokk yalla ko rab ba mu raf waaw wante nak ki nga xamne duduna aduna doylo yalla gëm ko gëm gu wër koku de bëgg aduna du tax mukk mu yaq mbokam bëgg aduna du tax mukk mu ñak ngoram bëgg aduna du tax mukk mu ñak diine mukk waaw motax bor gi nekkon ala darud dunya darun nauka wajifatun yujadibuha fahdhar bitilka kalibu mune ala boy yegul ma yegal lani darud dunya keru aduna giide darun nauka muy keru dofi waaw muy keru dofi neena wajifatu med la mu nga xamne yujazibuha mu ngi koy xeccho kalibun ay xaji kesse koy xeccho mune kon fahdhar moytul manek bitilka ci xaj yoyu buñ la duggal mukk ci bëgg aduna ba tax nga ñak sa diine ah ndax diine kenn duko jënde aduna ala innaha darul ghurur faman safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib mune boy yegul ma yegal lane innaha aduna bide darul ghurur mo dikru wor gi neena ku bëgg woru ku bëgg ku la tromper neena jappal aduna trompé nañu bari néna fama safa lahu al'aysh minha fal kudur 'aqib néna aduna néna kumu neexal walam sa bor neex lol ci aduna néna jappal ni mujju ga neexit lay doon waaw aduna kumu jox ndox mu neex mu sel ba nga nan ko fokk ne ndox mo moy sax néna nga japp ni neexit ngay mujju nak neexit nak moy ndox mo xamni leña nga ca sax nga ca de nga mam wala xjana nga ca tilima nga ca lu ne nga ca lolou moy nexit waaw aduna nak dafa melni rek dafa melni napkat bu sanni wo sam ci geej def ci jeen boko gisee da ngay fokk ni jeen ngay lekki fekk sa musiba ngay jeeli non la aduna mel non lay rebbe itam ñiko bëgg motax mu ne ala innamad dunya سراب بقيعة فيحسبه الضام الشراب يجوب من أدنى دال لن ينخ لتبرب ينخ مودين بن ناجو تانجي كي وقتو بغنج اللور بغنج جسني تاليبي دي ملن نخ فتا لن سو مرينة بوكو سيني دنجي فوق ننخل سو دمي ببرب بنكو سينون do fa fekk dara waye bo dawali sa beut dang ko senat njunuh la ca benen barab nga doxat bu fofu do fa fekk dara neena aduna non la mel da ngay xëc ci benen mir fokk ne dang ko am mu jaral la dog say mbokk yaax mbokk gi te yalla neena ku dog mbokk dog na la mu jaral la nga ñak sa diine jaral la nga ñak sa ngor ngay xëc lolu nga doon wut mu jullo ko am xana nga wara jajju bayyi jeki aduna wanat la benen mbir rafetal ko nga jogat dogat sax mbok ñakar sa diine ñak sa ngor pour am lola nga demat ba fa nga foge won ne dang ko am amuloko nga nek ci nonu gis bu nek aduna di la jox ay nebet ngay nebet rek fan yaangi dem waxtu yaangi dem yaangi magga bis bu ne yaangi jege sa bammel te yeguloko jeki jeki rek deena la keutam yob motax gor gi nekkon aduna ñu nox la ci barab neena ki ma da fay fokk ne ndox la gis muy jeggi ay distance di wuti ndox momu waye sa su deme du ko fa fekk neena du dañ di top ndox momu ba de dab ko motax mu ne ilayhi masafatin wa iyyahu lam yajid bi shay'in wa innal hayna minhu musib motax mu nekon la ashara min harut marut qala da shafi'un li kulli almuznibin habib muné aduna mo gëna mëna jibar harut ak marut lolou nak yonent bi moko waxon bopu ñawte fi néna su bëgge dugg ci ñawte deug deug muné neena beugal ma aduna bu beugé aduna rek neena commencé ngay dugg ci ñawteef neena wante nak wayul qidana sanni aduna aduna labibun borom xel fum koy sanni dhahral wara ca gannaaw gannaaw ni dal bo mi xel ci gannaaw lay sanni aduna fab yalla tek ci xolam mune batay duma dañ dila jox ay misal ci aduna aduna dal magat la mu tongorong magat mu tongorong moy magat mo xamni dafa magat baras magat ba desetuli beñ de nga mam ñaari tu ñep dugg ba je dugg amatul dara ci dund ndoxi ba te jeexna tak neena mu wex talak bi jaaw ñang lol neena nak ñu solol ko yere set yere set moy robbu de mariage bu rafet bo xamne ay million lañ ko jënde solol ko ko mural ko kanam gi nak ba gisulo gisulo tankiya gisulo loxaya nax amna robbu de mariage yo xamne buñ la ko solé day mel dafa am ay gants do gis loxaya ñu mural lako nak ne la goné go rafet la ci fukki atam ak juroom ñett la tollu nax la nga jël alal ju bari def ci danaka la nga ligéyoon ci sa jiru dund yépp def nga ko ci sedd fokk ne am nga ka gën ngeen dem nak ba nga xamanteni tudd rek ci def yeen ñaar ngeen wet ci neeg nga muri ko mudi am magat na ngay décourager na sa yaakaar di tassé neena ki top aduna fi ba dé dab ko mu dugg ci biir bammel neena yaakaaram dana tass mu upp nu yaakaaru koku takkon magat ma te ñu muuroon ko nebboon ko ne magat lan ko may neena yaakaaram moy gëna tass xolam itam moy gëna jeex motax mu ne ajuzun farukun fi thiyabi arubatin ghururud dunal madina qablu ajibu mu ne ajuzun aduna magat la farukun bu tongorom fi thiyabi arubatin neena ñu solol ko nak yere set mu ne ghururud duna woruk aduna al madina ñiweyon ci magña te sagonon wor gi len aduna woron de ajibu neena lu yemel motax ñu ni bul top mukk banex yi ci aduna ndax aduna bula rero bula relo tay bu ëllëgé mu joy lola waaw ngay xol sax koñ bi nga nek da ngay gis tay kër gi amna nu dom ñu koy ngenté ñepp ngay ré musique ba ngay jël li gëwël ya ngay way bo gesto touté rek da nga gis benen kër go xamné ni ña nga yanu sen loxo di joy lutax ndax amna ku fa joggi aduna mel non bu la rélo rek joy lool da nga gis ko xamné tay contane na lool waye may ay waxtu yu neew mu joy wala ñaari bis ñett ci kanam mu joy loolu mo di aduna wa in adhaka yawman ستبكي بسرعة ولا خير في اللذات بعد لهيب من وإن أضحكت بلا ريتان لو مم أدون يوما بس ستبكي دانا لجوي لو بسرعة كلو غا وغا من نك بل نخ سبب نخ بان نخ بو خمني في چه أدون دف لي جرل مغلو الله خير نينا جروكو ولا خير يو نكول في اللذات چه بان نخ يو خمني ba'du gannaaw banex yoy lahibun takku takku safara nga cey amé yalla nñu ci yalla musal muni aduna dafa melni liñuy tuddé dudul qaz ben saxla bo xamné da fay rab soy muy soa mom lay rab sax wowo da fay lënd waye lënd yi gamuy lënd wax né ni lënd ga dana rafet wante nak ci bir lënd ga lay dé mune moy wutkatu aduna wutkatu aduna dana wut aduna ba dé ci duko am wa ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna walid dudi fi mansujihi latatubu aw la tatubu ala mithlu dudil qadh man yajma'u aduna ala bu yegul may yegal lani man ka nga xamne yek ma uduna mu ngi dajale aduna koku dal mislu dudul qadh dafa melni saxu qadh ene wadudu sahwa la tabubu dana alko dana fato fi mansujihi charabam ba fi mansujihi cha lendem ga kon nak ngalabul bok mukk ci ñinga xamne aduna warna len gannaaw bañu sagane ndax ëlëk kat raj bisu atté ba bisu rakkat loba bis bu difficile lay nek bis bu jafé la bis bu tiss la kon ngal bul fexé ba aduna war la ndax bu la aduna waré do am lèr ci bis bobu say problème du lijeenti ku ci bis bobu bu la aduna warul nak da nga am lèr té say problème da fay gaawal lijeenti ku mune kon nak wala taku mimman ghurra min ba'di ghaflatin wa yawm izdihamil alamin 'asibu wala takubul bok mimman ci nga xamne ghurra waref na len min ba'di ghaflatin ci gannaaw senuk saggan saggat nañu ci aduna ba xamnu li tax yalla bind len xam nga am naño xamne fokk ne ne li tax yalla bind len modi lek ak nan wa gis nga yalla yi gëna soufé yi gëna doyé di ci nit mom la fétélé souf yi gëna kawé mu fétélé ko kaw li gëna doyé di ci nit modi biram ak awram wa sa birak sa awra mo gëna doyé di ci nit mo gëna ñak solo ci nit yalla fétélé ko souf mani mune yalla dafa jël li nga xamanteni mo gëna ñak solo ci nit té bo xolé nit ki su gënné kërëm lamu yité wo modi ñaar ñoon té modi biram ak awra ku ne su gënné sa kër lo lek ngay wuti ku ne su gënné sa kër yaangi wuti alal jotta kesso mu melni pour satisfaire sa ñaar yoyu té modi sa awra ak sa biir nit fokk na ni lolo tax yalla bindu ko lek ak naan ak takiso té yalla li tax mu bind nit modi pour mu jaamu ko té jaamu na xela koy def ak xol té xela xol ñu fété kaw kon nit ki warna baña sagam ba fexé ba yek yalla ci xolam nit ki itam warna fexé ba xam liko yalla digal ak limu ko téré ndax bo deful lolu rek yaang ci tiaganté waaw yaang ci tiaganté so fexé ba sa xol yek yalla fexé ba sa xel di xalat yalla ah su boba nak yaangi bëgg mucc ci shaytané yaangi bëgg mucc ci iblis yaangi bëgg mucc ci aduna waye sa bo yëgëté ni xalaatoto yalla yëgulo yalla ci sa xol ah su boba nak na nga xam dëgg dëgg ni yaang ci cyankuté yaang ci cyaganté bo gëné kon wala takum mimman ghurra min ba'di ghaflatin ñu né ko lutax mu né wa yawmu izdihamil alamin 'asibu mu né ndax qaba'ihaha تخفي وتبدي محاسنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا ادنا تخفي دافاي نب قبائحها لم بون لي ادنا بولا بغي نخ لم نياول داف لا كاي نب لوكو خمكو وتبدي دافاي فغنال نك محاسنا لم رافيت موني وانت نك سو نيكي سي لولو با فوك ني نك سي بانيخ رك ngay dund ba faw neena mu jekki jekki rek lam la joxon yep mu kefat kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habib li mu joxon soppem yep dana xey nanguko salubu te rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppem maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñune ñaaway rek am ngor wa ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafete nenen so mere ñaaw so magate ñaaw so febare ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal itam bu la ko maye lay leg mu nanguko su ko nangul itam so faato nanguna ko jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal dana xey folli la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tan sa tulad dahri la tan sa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubu mu ne bul fatte sa diru jamono gud wala mu xey bok ray la sa ngor folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax muné wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'ad uyubu muné bul fatte sa diru jamono guddi nga xamné suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayit li nga massa def ci lu ñaaw yépp waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bamél suba ga moy bisu atté ba yowmal xiyam néna bul fatte lenduma yu bamél bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy régler sey jëf la ca baxo nak la ca bon wala tan sa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tan sa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la defi limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fastilikul samu juk noy may digi mujje noy ci aduna bayiko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis bamuy takaliko aduna nena danako titlo danako ragal lo ba tax mu top yalla manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamne dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko ak aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax zakiyul hija aji ñaw ji xel yahibu dana tit dana ragal yahibu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy ganalé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jegena la leen nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabax di lu lew di lo momal sax su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci bir suuf nit ñi di fa dekk tiyaba ba di la fekki suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faatu su dik soretul fa ya ayyuhal bani mahalla diyafatin alam ta'laman anna al jaraa qareeb fa ya ayyuhal bani yawmi tabakh mahalla diyafatin barab boy ganale ay nit te modi hotel wala keer go dekk alam ta'laman khana yaguloni an al jalaa niki sa waqtu de qareebun aji jegeñ bis bu nek yaangi jegeñ sa bamel nakh sa tukhbiruka al ayyamu annaka la'ibu ka annaka ya hadha al ghabiyyu salibu nena bis yi jamono yi xew xew yi ñu ngi lay wax ne la yaangi fo te yegulo nena yow dal dafa melni dañu rekki sa xel ba xalatulo ana sa xarit biñ fi nekkalon te mu faatu ana jabar ji nga nekkalon te mu faatu ana dom ji nga nekkalon te mu faatu xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu kom yow amon ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna nu dem fatlikul bu baax ni yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ما يغني المغاني عن الفتى اذا ضم اوصال المريد تريب مونيكو غينا تي سدونو ني كوم كوم borom kom alal ju bari sankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal sa jëf rek lay fekk ci sa bir bammel su dey jëf ju bax la mu nekk jëm ju rafet tok di la wété su dey jëf ju bon la mu nekk ñuuma bu ñang tok ci sa wét di la wété waye dal fatlikul ne bisagi ñew bisagi ñew alal amu fa njariñ te modi biso de maraba ngi bo xamne alal amu fa njariñ te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatlikul bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waaw yow budé né nit nga té da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgeerlo aduna nga japp dëgeerul mu né kon nak jappal ci li def té modi al-akhirah waaw so jappé ci al-akhirah nak japp nga ko dëgeer motax yalla né kon moy leen ci sama buum gi wa'tasimu bihablillahi jami'an buum gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamné lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya way hafani kana yastaddu faniyan tamassak bi baqin laysa anka yaribu motax muné kon del limale sa bop waxtu woné ci nekat yawmi bis bi tay ña wara dem ci sege ñu sul len ci na bok xam nga bo limalé sa bop ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bop limalé sa bop ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow dang fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé muccu bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu ne bu fekente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'udd min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu wa'udd na nga limale sa bop min al amwat ci way fatu ni nga limale nafsaka sa bop min al amwat ci way fatu ni su ko defé nabidan wara ak nga sanni ci sa gannaaw nak dun yeen aduna bu ko defé tuni bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax muné ona ak yentan yi muna ci ki nga xamné néna dafa ragal safara ba pare tedd di nelaw bu bidenti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé mu né safara rek la ragal bu tuddé safara mu né yalla ñu ci yalla musul té kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safara am gogu yeen na ma mu né itam yi mu na ci ki nga xamné néna aljina la bëgg dugg té foko fekk ré mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han warone julli sante yalla warone ci kursam di tudd yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw momu dem luyé ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla te kat xewul gi la yalla jox am na ñum ko xal am na ño xamni bëgg na no am doom mu ñu ko am wa bu la ko yalla joxe nga war ko ko sant han ngay fo rek te kat fu ne aljana nga ne yalla ñu fa yalla duggal wa ni kay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba taxna wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko sar bi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko
1: alal ji la wal yalla jox nga war ci jamo yalla sante ko
0: nga foye ko
1: te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yému ñum ci seen bir fa ya ajaban
0: man yahrubun nar na'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ib fa ya ajaban wona kemtan yémuna man ci ko xamne yahrubun nar mu ngay daw safara na'iman te mu sax ci ciagantay nelaw rek du jamu borom mom waman ak ko xamne yatlubul jannati mu ngi sakku aljana wa huwa la'ib te mo sax dak ci fo ñaan ñu ñu dal yeen na non motax mu nekkon kafa 'aliman motax mu nekkon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari neena bu ci nek rek amna muñ ñam wu neex ni day muju xof yeri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diine jaru nga ñak sango lazizu ta'am wal mula wa nu'matu li riksin wa kharqin wal bila sayyub mu ne kon fatlikul bis nga xamne ñangaay bay tax ku ne di daw sa morom dom limuy bëgg bëgg wayjuram dana ko daw wayjur limuy bëgg bëgg domam dana ko daw ndax ku ne say problème doyna la problème wa yawma yafirru almar'u an kulli sahibin kafa wa'iban lil ghafirin yahibu mu ne fa ya 'aliman 'ilman wa lam taku 'amilan alam yani an taqsal 'alima qulub mu ne nak lima gëna yéem moy borom xam xam bu jëfewul xam xamam waaw jang ba paré jëfewuloko néna koku ma gëna yéem ndax koku mom lañuy ñëk mbugal sax ña daan jamu xërem wa 'alimun bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wasat mune wa 'alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafiwul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'adhabun kuni mbugal la min qabl 'ibad al wathan lu jitu ñuy mbugal ña doon jaamu xaram kon goor gi ne kon alam yani an takhshal 'alima qulub mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune mu ne kon nak bu jënde yalla mu alal bu ko jënde daraja neena ndax mak ñu baax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen ludul alal ak daraja sheytane nak rafetal nako waaw motax mu ne araka tarumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal say aduna bi ku fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek la ñu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox fut futi taxul nga ñak waaw fut futi taxul nga am lo wur lo na am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yenen ci bi ne mu ngeen de wut wërse wut leen ko ci dignité ak fayda mu ne ndax mbir yépp ci loxo yalla la nekk neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu ba joté rek nga jot ci mu ne kon nak bu leen ñak fayda mu ci ni ngeen di sakko wërse bu leen ci ñak seen diiné bu leen ci ñak seen ngor kon nak bu leen wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mutura araka tarumul mal li gis sax kulay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara uppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi
1: borom rawdu bi rek mom mucc ci djum te modi yonnati sallallahu alayhi wasallam kudul mom da nga djum bul basé wu ci sa waxu sirig waaw bul basé wu ci waxu borom xam xam yi waaw basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci djum motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax waaw ba taxna kon أراك تروم المال والجاه رفعة وما هكذا أهل العلا وأنيبوا وأنيبوا معنى دلوا لنتيال أراك سراجا يحرق الدهر نفسه منيرا لغير إن ذاك مخيب نينا جسنا لنجد اللمب لمب بو خمني يانجي لك سبب صندل بي لك بفم ديني تلكنين moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal ja muy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna sudé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million daldi faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko don dajale ba bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar bu mu amul ci woutine ba waaw motax gor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam waaw lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangel bu ko nangou mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ni yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yépp ba pare taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfewu len ko yeen mu ne loolu itam neena gacce la te ayif la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurub mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budey jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe neena dañu jur nguur go xamne coup d'état du ci am wa nguuru jamm rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuru jamm ji aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bako yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñay duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul safar amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di safar dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañ lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguru dug aljana mune ndax su fekente ni da nga am xam xam rek diko titero te jefewuloko neena da fay melni garabu tandarma bu amul meññent ñeriñam bariwul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bariwul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge waaw julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ni sa xam xam seyele woko jefe fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu walikun 'alayka at-tuqa inna al-khuyura jami'aha tadammanaha inna at-taqiyya najibu mune ma ngay denk ak ragal yalla neena ndax mbir yep ñu ko dajale ci ragal yalla yew yep mu ci ragal yalla mbolem sheikh yu yew yalla ko nga xëñ ci baatu tuqa mu di ragal yalla mune nak kep ko xamne woyé nen la né yow ko ragal yalla nga néna yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégena len lol bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakar lok jëm yalla ju sell ja waye taqtaqu nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len gor gi ne kon walaw la sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb walaw la sukunul alamin budun jengu minde fi li ghayrihi jëm ci kenen kudul yalla bu fekkon nit ñi jengu ñu jëm ci kenen kudul yalla jengu ñu jëm ci aduna jengu ñu jëm ci alal jengu ñu jëm ci daraja jengu ñu jëm ci poukere ludul ne rek ñom yépp dañoo jengu wuti yalla wonene ay jaam lañu yalla gënal leen lepp neena kon la ra'awhu da nañu gis yalla ayanan neena gis gu fess ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yardal quluba tashubu mu ne selalal jëf yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissa soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de saraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom limu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lang koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqin wujud aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am ku ko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xal considérer bind la kenn fekkewul mu programmé ñi la wara jur programmé sa wërse programmé sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamalé kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dalika yastahi samim arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew néna dañu rus ñu fekk ko lamu warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'di khalqi dhat wal fi'li rabbuna yumathilu 'afil mujrimina salibu ndax amin ba'di khalqi dhat ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamale xërem dedet doko yamale xërem koku istifham inkari la motax mu ne na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al muhaymin sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla na yalla di wetul ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لبذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون

0: بارك الله ملني ني نيو امون سي وقتو دا فا جيخ كون ان شاء الله تيري بي فاسيين نونو سنيوكو تان بي ماي ان شاء الله ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndank ndax ngir gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci seen borom kon tabarakallah mbokk yi seen mbokk seen xarit ci amale titani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak seen xarit ahmed sambu ci seen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñi ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xam ne mu ngi ci àdduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ayna jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi jóge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañ koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dunde yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ci def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dundu àdduna nii la bëgg mu tëddee ko mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noon la ndax moo la génnee àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma

0: wacce la fi ci keuruk nattu gi modi aduna da nga gor gorlu nak ba nima fi teurele nga doxale non la la dalon njumte ba la dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne shaytané non la jox nañu itam teureelin bu nga xamne suñu ci jaaré bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoonu nga xamne buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keeru shaytané kep ko xamne and nga ak shaytané bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom al-akhir te shaytané mom fenn du dëkk wayam luddul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla musal mu melni yalla waxna ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu al-akhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma tërël ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla néna dana nexal sa dundu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla tërëlé rek la wara dundé dana laaj itam fan la mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari keur la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari keur yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoyu yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal gis na ni goudé ak beccëk rek ñokay awanté naqaratis ak mbékté contanté ñokay awanté néna tay mu joy ëlëk mu ré néna itam gisagul ci aduna ludul guddé ak bëcëk mu né dal dundu aduna jaaxal na ma mo way ko né ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyamu bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay duma cey amé ak jaxle neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférence bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gënaaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko déglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري تي ميراكل يي مو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني bayi wuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax né ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بروم بي نينا يين نيت ني ناغن خامني لي لين يالا ديك تي مودي اجنا ولا سفره ديك بوبو دي دغلا داغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ngalla way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bu mlen wor bu len nangu mukk fala yaghurrannakum bu mu len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytani bu len shaytani trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngeen woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg len nax ba bu ëlëgé mo xagn len xewalu aljana and ak yeen dug safara inma yad'u khamalne mom shaytané nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam li yakunu ngir nanu nek and ak mom min ashabis sa'ir li bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonenti bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يالا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يالا جفلو باخ دفك وخ يتي ووك نينا مملني لو باخ لولو دفا نيكلو ديفيسيل تيين dafa nek lu dis ci yeen dafa nek cion ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di mangu préféré jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba ndax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparer dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis ne dundu aduna dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparer ak xewali aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam ne banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sofla gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamné mo ngi ray bopam ci benn mbir bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu démé ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takké rek daldi ko fane ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparer banexu alakhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mataa yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku ne wone na nga mel su tak joté ku ne wone na nga toll de ji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma len jox daraaje yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru alakhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu alakhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajjuwat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon ba ñu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoo ñuy gëna neex dundu waye aduna mo ñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu alakhirah mo upp mujju dunduk alakhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali dunya fa inna sururaha ya'udu adaban yattaqihi adibu fa in tasali dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب. فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب. مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلو رك عذابا دي مبل. نينا كي تيترو أدنى كي تيترو خيول جيكو في يالا دفال تجامو كو يالا نرو دفكو بيجي nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muko. Mune itam fa in tas'ali dunya su fekkentene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha mang lay yegal ne ndiri aduna ka adgha fi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu. Mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci dëgg motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci dëgg motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci مني فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب. نينا سودي لاج أدنى نينا على الجنك فقو بمو دغان لسخ نينا بو باري بو إلغي ريك لبا نينا دن يبو ساي وقت يباري مانام millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa in tas'alid dunya su fekkentene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'udi khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo dekat aduna mang lay yegal ne khalu wora kon la aduna da fay wor ñiko jappon ñep wor na len muni fa in tas'ali dunya fa inna ladhidaha bi dhurrin wa bu'sin wal bala mashub. Neena fa in tas'ali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna ladhidaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba. Neena aduna ay bané xam, neena dafa and ak lor, dafa and ak wanchu, dafa and ak musiba. Aduna du bané xekese jamono bi ngay toge beg lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag. So banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu. Lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokku tak dundu anduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah. Su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo. Ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite aw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru. Nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytane. Kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg. Yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne jofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermane daf cey feñ wante doomu adama nak ak rire ak ok ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax kat sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nañ ci yalla mosal. Goor gi batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko man nuñu ko wara moyto mune fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun ومن بعد أهوال الردى وكروب. نين فكيف يكون الفرح من أكمبكت نكالي منا أميتي عدنا
1: neena wal mawtu mandarun te de di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna yemuna naka la nit di bege
0: bay organiser xew muy poukere wo fa kayfa yakunu al farh wal mawtu mandarun neena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalur rada neena titi al kane wa kurubun ak ñakre neena de go xamne gannaaw de ga ay tise ki ñakre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëna bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tum ranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tum ranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bu ñew nak fokk ne aduna keur la da nga fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mu ne kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajnam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa baat neena aduna neena misalam jigen joju la jigen jo xamne da fay nax goor ni pour dag seni baat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum la di nax neena te mang lay yegal ne banexu aduna ken du ci sour ken du ci doyal neena mu ngi melni kuy nan ndoxum geej neena lo mar neena so de nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wama hiya illa lamhatun wa ghurubu neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni dana ñu gisé aduna tawilatan ne dundu bu guddu la ku ne aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg ku ne kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gattale ak ña guddile ño ca yam ku ne rek mebet ne aduna dal dang fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gui neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna al ghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu guddu lay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fi al yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahid na nga farlu fi al yawmi ci tay nax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dañu ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu nekkon akhi fashtahid fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax ëlëk fa'itun weyina neena wa fi ghadina suñu ëlëk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni ëlëk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det qalilun baqa minha al qalilu walaw dara maghabataha man ramaha la ya'ubu neena dundu bu neew la ndax aduna bi mu sosok fi mu sosok fi muy jexe ben la neena te bi aduna commencé ak legui mu ngi bëgg yag kon lolu day wone ne li ci dess mu tukki baretul mu ne waw dundu bu neew bo xamne nanaka genn wala ga dem na bu tuté ci dess neena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa desna minha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fini ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla كما قال ربنا ففروا الى الله القريب اجيبوا نانا لا يؤوب دنا دلو موم واجوجو يفروا دي داو الى المولى جيمتي يالا باي ادونا جيتو سو فيكون خامنا لي ادونا امبو سي اي بون بون اكي تخي بور نيت كون نيت دنا داو اوتي بروما كما قال ربنا كوم نيكو يالا وخي تي القران ففروا دولن الى الله القريب جيمتي يالا ميلين جيغي اجيبو واي واي ووي جيلن سن بروب ناخ مولين بك موتاخ ني ني اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا ناخ nangu ngeen ak soppi buy duggal soppem ci musiba bu tolni safar ngir ak ndofte ak ko reer kon bu len nangu mukk di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top sheytane bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkande wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata laka ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gacce gu reey dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci sa borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yaakar ko jana hay raja wal khawfi tirnahu maliki kafaka ar-rida baril anami hasibu mune kon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla ba mu jeex benen laf bi dang ci yaakar yalla ba mu jeex ragal yalla ndax pexem sheytane ak soppiku aduna ak ñak xam ci lo ne yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jaamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la sheytane décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la sheytane décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañna la dedet jana hay raja wal khawfi tir nahwa maliki kafaka rada baril anami hasibu mune moytul itam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysis sar al'adil jarda wathub neena salamiñ soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey akram baaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gay ndek njelor wa kon nak moytu ko motax mone wa ukhraka fatluk ثم دنياك فتركا معدا لما للعالمين يذيب من وفطلب نغا ساكو اخراك سا ادن سا الاخره نلا الاخره نيو بايل ما ادنا ثم دنياك فتركا بايل ادنا لوتخ معدا بور nga meuna préparer لما نيل خيو خيو ياغا خامني يذيب نانا دنا dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yow man xiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal xiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dañu jur ci saasi ndax tiitange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal xiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problème am bu béré ay problème day jeex ndax tiss yak ñakare yak problème ya ñoko jeexlo rawati na problème alakhir mom nit ñi dañ ci ruyé waaw motax mu ne kon nak na nga préparer bis bobu nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanubu neena yedal ma sa bakkan wutal ko ay chart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab yi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi ra'ib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna ri neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayam ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca don fen danaño am musiba bu reuy té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tit da nga rapé rapé kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyama ngi ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janib ria an nas la nafa minhum wala dar ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax ndax ayanfa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku manul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku manul lor sa bop ndax man nga lor kenen tinit manul jariñ bopam manul lor bopam wa lepp loy def sa bop dama fek yalla andi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u al-arham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytu ndikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëggu ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jëw moytul ma barab bu jëw neena ndax barab bu ñuy jëwé yërmënde yalla du fa wacc wala tanzilu ar-ruhma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jëf bul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yag nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara waaw pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla dugal ko aljana mu ci kumpa waaw te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fook ne ya gën keneen ku dul yaw neena bul set ngeenel mu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqq yayn ala tujari ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qubay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek neena hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra al-ilahi amanatan wa man ya'manan makra al-ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jaam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yoyu yegul motax muné wa in dhitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabr yuthibu néna bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ néna na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf len di duggal aljana bighayri hisab néna itam ma ngi lay yëgal né musiba yoyu yalla di tek nit ñi lék lék da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar ko far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wadawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوب من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekente ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqihi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonent bi neena julli ci yonent bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mun ndakh wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndakh moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonentibi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonentibi waye lumu bind pour bopam modi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'dhima hubbihi ngir rek magal sopembe de rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mu melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yal nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yal nañu yalla boole ci kureelam te musuluñ ci kureelu sheytaane yal nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan wi nga xamne mom len ci doro
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe sha ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

julli na ci man neena malaaka yi dañu julli ci mom diko ñaanal mu ne kep ko xamanteni julli na ci malaaka yi julli nañ ci mom diko ñaanal neena yalla dañu julli ci mom mu ne kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dootul dess nak dara

0: 定的人意思，那他跟中国不是当时吗？
1: 我们跟中国的当时吗？我们是怎样的事情？中国人，中国人，我们跟中国人是怎样的？

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

一条的，咱们今天的节目是我们的节目，咱们的节目，咱们的节目。

Thank you.

yonenti yalla ayyub shaytané amone pouvoiru demba jurom ñaarelu asaman xam nga shaytané ñu ko téré asaman yi bi yonenti bi juddo faman yasma'u al-ana yajid lahu shihaban rasada inna kunna naq'adu minha maq'ida lis-sam' faman yasma'u al-ana yajid lahu shihaban rasada aw jinne yi bu ñëk amon nañu pouvoiru dem ba ca kaw la yalla denk malaakai ci programme da nañu sacc diko deglu bu ñu ñëwé diko waxtané diko dey lenn ci ay jibarkat bi yonent bi juddo nak ci la lolu dog mënatu ñoo dem waye nak lu jitu diko yonent bi shaytané yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaare lo asaman mu am occasion bu mu waxtané ak yalla wan ko ne ko ayyuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jamm waaw fu deugal li ma la wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy daldi murtat waaw xam nga am na ño xamne te yalla jox na len alal waye bu nangone alal ji rek ñu mel nenen waaw am na ño xamne tay suñu amé alal seen julli day rafet suñu amé dépense seen julli rafet waye bu ñaké dépense rek tabarakallah patam patami julli gi daw teggu ci talibi pour wuti lu ñu am yalla ne shaytané ayyuba daf ma gëm motax mu may jamu shaytané ne ko jox ma pouvoir ci mom ndax yalla amna jamam yo xamne shaytané mënulu len dara day sob yalla rek yalla jox len buntu bu len shaytané jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mu wax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna len nat ci samay jam yo xamne amulo pouvoir ci ñom waaw amulo pouvoir ci mun ci ñom lol la nitu yalla ba doon wax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne digeunte del ga ak yaaga ku fa yalla duggal muccu nga ci shaytané wa muccu nga ci shaytané yalla ñu fa yalla duggal motax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci mom mbok yi mu melni shaytané waxna ak yalla ne ko jox ma pouvoir nga may mu buntu rek buma jaar ba meuna tarxis lo sa waji yalla ne ko fokk na ni do ko mënde ndax gëm na ma te fa ma tek te gu fa kenn shaytané ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yalla ne ko jëlal mu wacc ci suuf daldi wo njabotam gep ñu daldi tew ci wetam mu ne len yalla joxna ma pouvoir ci ayyub dama bëgg ñu yaq alalam kenn ci njabot gi ne ko aajewul ngay sonal ñep man rek man na lak li mu am ci alal yeb jinne joju mo lak lepp lu ayyuba amone ci alal ci ay magasin ci jur ci lepp ba desetul dara shaytané ñew fekk na boba ayyuba mu ci mihrabam di jaamu yalla mu ne ko yaang fi di ray sa bop di jaamu yalla sa yalla ji del lak na sa alal ba lepp yaquna ayyuba ne ko alhamdulillahi ala kulli hal man dal ma ngi sant sama borom ak nu sama situation meuna tedde mama joxon alal ji jelat nako moko san ci man ndax man ku ñuy diri la te ku ñuy diri du tamu fu ndogam di jaar shaytané genn ak toroxti genn ak ak soy
ndax fogo

ni ayuba jël na alal duggal ko ci xolam fekk xol ba yalla fa tudd oni kon na ko jaar ci ay domam dom yi jubo won and nek ben ajuma ju jot dañuy agné ji kër kenn man nañu wax ni liñuy tuddé tour de famille ayuba domi ayuba yi ñoko ñëk def ñu dajé ci kër tawba iblis yabal jinné ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabbu kër gi ci seen kaw ñom ñëpp ñu daldi faatu sheytane dawat ñew ba ci ayuba fekk ko ci mihraba mu ngi julli mané ko yaang fi di ray sa bop di seug ke sigi sa njabot gep fatu nañu mu sigi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun kat yalla ñu mom te ci mom lañuy delu wat waaw kon ñi dem dañu jitu ji rek diñu xaar dadi waxat kaduga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy bamu genné muné nit dé alalam la am ak domam almalu والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي باكانام واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغي ادنا modi gem yalla soppako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak dangay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxnama katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say dom dem nañu kon mënutu ñu fe tok sina yu dadi len di may sen bat ñu deb jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla yusuf koku soxna yonent yalla ayub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram wa gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lolo la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan
te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy ne ko salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jambali ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon nax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorul sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci naan ci feber ba daldi wir mu amaat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deggu na ci yow wala deg yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamuko maye ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natou ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko baye defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le sogo cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak borom amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء
سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow wa so né ñambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug la ci yow wa lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw nenen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte meeri xanjar yamula joxon wa gisee yantibi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul modi ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk wa te lokoy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tude ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amuna jiko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yantu sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaj la wor la koka bu welbeutiko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax سيد حاج مالك رضي الله تعالى عنه دا فاي واخني التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نانا مالا گندي خاج داي تا خاج يبري معنى داغا ما دينك نياري جوني ما ليكوكو nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngirub caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonente bi nee na boo defee loolu sérieuwuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàlliwul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk, doo sa amoon teg tegginul douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk, bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk, bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet ëtt bi ñun ñëpp ko bokk, bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral douce bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marte ba ca yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sàngam. Yàlla la soppeek, mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi neene nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk, te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola badola ma ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yekati alalam dimbali la mom itam bu xewle yekati sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha wa in an'amu la kaddaruha wala kaddu mune nit ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu sabab jamm seen xarit seen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad al-fardhus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak maxam ci sen emission hadithu sabah sen kharit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتان نيو جن واي نيو يمون تي المكافاه بالصنيع مانام فينت اك نيك ني اندي لول لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha sha'riya am dal di job musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بونيو ولرنتك ياو ماتالكو بونيو واخيك ياو با فاس دونتي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko loy yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce que yonentibi dafa torox yonentibi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci li la wa taif def kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni beug nga mu alak wa dekk bi legi ci akhshabaini yonent bi ne jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina kon yulli ak ñek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ci top di hifdhu zimami sam wolere waaw sam wolere yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine ku amul wolere amulo dine nit day fateliku demb day fateliku demb waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobu l'islam ñewagul modi berndel gan arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné képp ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranké yaangi xol ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkk ci kaw doj yi ñu ngi dëkk ci montagne yu guddii su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dëkk su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaj mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la asa yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continue saw yoon waw waw lol la arab yu tude won narun ala alam bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem na yalla gem bis penci ba nay teral ganam kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen nga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla lot ñu beccangal ko toraxal ko leddiko nonuko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dekk ba yalla yebal sidna jibril mu andak sidna mikail ñu wara ñew pour alak si dekk bi neké bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yegalé ci suñu mam ibrahim nax suñu mam ibrahim tok na dir bu yag amul dom te nak legi sopna yalla pour mu may ko dom bobu sayyidatuna sarata mim don seyel dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ngax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibril jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñimu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dadi koy duggal ci four ba dadi koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bimu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réréw len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xar ba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sayna ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sayna jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahima ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiya bal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi muneko lutax muneko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sante musulo ko julil nanguwulo wahdaniyam ak rububiyam faliwulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mune ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mune ko waw mune ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah majus ba kero ko tup kon mbokki lolou man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: nena modi kersa wu ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an nas aiba muné kep ko xamné jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني اذا لم تخشى عاقبه الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت او فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء ويكد بدف وخني سديني رغلولو نينا su mujji guddi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ragalulo neena su mujjuk jamono ci amulo kersa neena defal lula neex so deme ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi te itam ragalulo sak mujju na xamulo fuk fuy mujju te aduna beccu weru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci su dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ni ginnaw ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé bu rusatuñu dara jëmatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jom waaw néna bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñëk ba de xajje ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yek di len taxale waye legi nit ñe ñak kersa diko def ci mbedd mi xaj yi nak faf rus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandar gaangi ni di mandar gay texé di nena ba ci ñëk moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandar ga taxé di mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi bëd bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi leen ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan wi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo meuna am du doy waaw sidi hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki tim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonentu bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeutiku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mu ci nga ku ci yalla musa rek mu ci nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarn al awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarn al thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré gogu ñom deuxième siècle bañu jéxé dañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu mujj nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ño gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ño gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñi dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jéxélé ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono biñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeek ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la yalla di denk ci wërseuk nga len cey taral waaw da len cey taral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëre bay tax wëlëre jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul yëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jaral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang bané ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon waxnañu ni innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi az-zuhd wal wara' hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timu xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu da fay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp nañu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak romb xol boba continue waaw romb xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla a jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lu mu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defon yeb da fay daldi yaq waaw lamu defon ni yeb da fay yaq lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي ci fasiyene rek jege boromam borom bi nga xamne moy aji nodji ci nguuram te moy ki nga xamne moy jeegal ay jaamam ndax fa innal ikhlas sirrun min asrarillahi ta'ala neena ndax selal ci fi digeunte ki sa borom secret la mbot la ci mboti yalla yi waaw wa thamratuhu nisyan ru'yatil khalq bi dawamin nawar ila al malik al haqq وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلل غير سجمي بروم

0: bobu moy anam bi ñeuk ak deddu la ci aduna deddu ñaan neena deddu gogu nak modi zuhdul awam modi deddu gi nga xamne ñepp ko mën bu ñaarel ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la len yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci sen gannaaw loxo len ko tek waye duggaluñ ko ci sen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi sen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci sen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du len yakal dara waaw du len yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallahu nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallahu dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo ma indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor yi mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu dal di genn mom bëkk neeg bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox na lu gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neeg ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam di rawale itam tabarakallahu naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deddu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa taq ci xol am nañu xamne bala ñoo joxe dañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fexé ba lepp lo xamne dana empêché nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallahu l'islam yalla dogal ñu andil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko présenter muy xol naru gori di len xol tabarakallah bit ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gu mu ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alulu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amnañu ne ci walu qissa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêché ba meuna ba joxuma yalla tabarakallahu gëddam ci waxtu bima ko warona jox lola dana ko éliminer ci sama kanam bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallahu mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digal bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadith as sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ñi dé ñu sul leen ci bammel ba seen yax fënax mom yalla moy ki mëna delowat jëm yoyu nañu meloon mom rek moko mën misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñuy wax Uzair Uzair yalla nelawlo nako téméri at mo di ka waron mbam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi téméri at wala fi nelawlo téméri at muniko xolal sa mbam dal di koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla kattanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk kattan gogo mom rek moko am tubab li muy mën mën ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu roga xasse dem pare na ci waaw raxasul na ci ndax meunatu ci dara waaw bu roga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yamna mom fofu la katnu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fofu wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal jinnu wal mala'ikatu wash shayatin 'ala an yuharriku fil 'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu ñune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta daw ko moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakar bakar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilini aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambay ni mu beure ni ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermande ba nga tabarakallahu muccu ci bakar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako ti ñenti mbir yoy yep non len ci mom ti ñenti mbir yoy taxaw nañu pour fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakkelu ci yalla ni ñenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu meuna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lolu mune iblisu wad dunya ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم اعدائي كون متاخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول داف كو ييرم واي دوكو مولو نك دوكو خاص نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبا دي داف كو ييرم وانت نك دوكو مولو دوكو خاص واو ناخ اك مباخ ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mus da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xox te soobulen ñom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob bam xox bi doon bam xox yalla la soop ganar gi doon ganar yalla la soop mus mi doon mus kon nak nonu mu soobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko neexon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di ganar wala nga di mus mu def la nga di nit yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla ndukal sant ko ca niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gem yalla amna ci nit ñi nga xamne sen alal barina seni du ko ay rafetna seni daraja barina amna nu war way yu rafet aduna wërna len ci walu kep wante amuñu chance nak gem yalla aw amuñu chance gem yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gem yalla am chance deugal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga genen jukkel go wara en jukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñennat ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moytandiku ay tareem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy baz ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bima binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bari dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu jëm sama yon neku ci waaw la ubali sama yon neku ci ñi ñep aljana lu jëm mune benen groupe bi ci def safara la nu jëm sama yon neku ci yalla nopi na dem ñi wara dugg aljana ñep xam na len ñi wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonenti bi waxe lolu am ñenat ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak di aji mak yonent bi ne waaw ya'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji makk su ngeen ko mëni sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu aqaw dëkkandoo waaw di saraxe tabarakallahu topp seeni wuy jur waaw topp seeni wuy jur ndax aljanna moo ngi ci suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tangal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw kudul julli itam du dug aljanna ndax ñi dug safara bañu len laaj ne len waw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len dugal safara dañ ni lam nakum minal musallin daw ñu julli lolu tax ñu dug safara kon fi xel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dug aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dug safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dug aljanna da fay def jëfi ki dug aljanna ki wara dug safara day def jëfi kuy dug safara wa day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dug aljanna dana tax nit ki tam mucc ci safara ndax ñi dug safara gannaaw bañu waxé né daawu ñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té daawu ñu leel miskin kon ki wara dug aljanna da fay def jëfi ki dug aljanna ki wara dug safara day def jëfi kuy dug safara wa day def jëfi kuy dug safara wa nga fexé bay wor ndax yoonentibi néna yoonentibi néna as-sawmu junna as-sawmu junna maana wor nena ki ray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digantem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fé demu len yalla wa ko défé ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ waaw diko bañ te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waaw motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya ngi xañ sa bop dugal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugal janna ludul ngeen gëm te du ngeen meuna gëm ludul ngeen sopante ludul ngeen sopante kon fexé ba sopu yalla sopu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu natto di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagneel li ladina amunu di ñeel gañ yi nga xamni gëm nañu la ku la gëm yalla nako sopp wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه اشداء على الكفار وعينك رحماء بينهم يلا نينا محمد ميغا خامني ماكو يوني نينا سما بيوننت لا نيكو گم دي اي جوليت اندك موم ني باغ ييفير لام وانت ايتام ني يرمنتلن سي سين بير ني يرمنتلن سي سين بير كون گناو باغا گمي با نوبي so bañé shaytané xagn la aljanna nga fexé ba sopp say mbokki julit waaw nga fexé ba sopp say mbokki julit nga fexé itam ba mbokok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lang ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birri ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci lo ko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci doko tane rek taawunu ala al birr waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dekk nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñaka xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadu depp wut ak li yalla bëgg depp wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tandiko lolo tax suratul asr di saru am njari saru yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ne wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ñina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm du rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi part ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp part nañu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngëm du akku kay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ni ko jogal julli mu ne yalla dal li mu bëgg moy ko ko gëm rek té considéré ko man yépp na ko ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe adaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi sharia al-islamiyya te constitution julli ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallahu fofu lañu yem ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subat jam assalamu alaykum sen mbokk cheikh amadou tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm fal ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك لدي في مويال جاخل نما jaaxal na ma itam man abu atahiya naka la nit di mëna wedde wahdaniyatullah manam lu nit mëna wedde yalla atay dal jaaxal na luma animisi jaaxal na luma naka la nu mëna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal nañu ma naka lañu mëne am fitu moy yalla mune yalla lepp lu yëkëti rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setanteli da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ko wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصو برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جي يوني انتبه صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تي باي جمم جي نخصو نين دي خلات تي جمم نانجين دي ألوكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola wa yalla wuté na ak lola ali ibn abi talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika sharikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultani ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ngi doon denk dom je diko wax ne ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna keneen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadu rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel gisunu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mum nguram mune kon da nga gis ay jeexi te lu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te do gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ni no khalaté yalla wala nuñu khalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñuy wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahalata da'ilu muni ala so yegul ma yegal la ne la kullu ma khala allah lepp lu dul yalla rek batilun nen la
0: bul jël dara mukk bu mu reey ci sa bëtt. Yalla fi nekk, ludul yalla doo tus.
2: Waaw, yalla moo di dayaan, mooy kiy able. Ku ne rek yalla daf la jox lebal la. Lam la jox nag dina xëy nanguwaat ko. Kon bu la buur, bu buur bi rëy ci sa bët mukk, ndax nguur gi mu yor moomu ko. Alal ji bu mu rëy ci sa bët mukk, ndax mbindeef la ne yow, ne yàlla rek rëy ci sa bët. Alaa kullu ma xala allah baatin, mu ne wa kullu naimin la mahalata daayiba. Lépp lu de xéewal donte xéewal ba yow la nu ko jagleel wala ñu jagleel ko sa morom, na nga jàpp ne xéewal googu ker la rek dana xëy toxu. Waaw, ker la rek dana xëy toxu. Loolo tax ñu ne fi yàlla jaar ak doomu aadama bi ci taranga mën nañu ko tuddee ker guy toxu. Loolo tax mag ñi tuddee ko am am. Loolo tax mag ñi tuddee ko am am. Kon tabarakallahu, mbokk yi ñu bàyyi leen tuuti ba ci kanam ñu dellu siwaat ak yéen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci
1: d'écouter Wolf Déco. Am. Lutar. Ker la guy toxu. Yalla daf la jox. Ba nga fogg ne yow rek la. Mu xey jëlé la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko keneen. Kon nga dem ne njabot gi am leen tara nga bima yalla joxone baye na leen. Njabot ga wutu la ci ñoom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginaaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko keneen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kene anako fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi sengora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex mu Abdou Diouf ne ko am Abdou Diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu Ablaye Wade ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko keneen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ni إن أشعر كلمة قالتها العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة ذائل يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ويوغن الدق كي العرب ما سوي من محمد ما دقكو ويولبيد بي mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet té modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci ta xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deugal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa waja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di al qur'an mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motti yonent yi yonent yalla ibrahim yalla yonni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonent yalla musa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonent yalla isa yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonent yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñepp ak li muy reey reey maqama yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñepp shari'am te modi constitution bi mu andil loi bi mu andil mo folli mbollem loi yi ah motax kep ku nga xamne yaangi acte wo benen loi budul alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy acte wo yeneeni teureulin yo xamne ay nitu ko teureul bayi fi sharia yalla bi yalna yalla deugereul dinem ji yalla ko yalla deugereul ba sharia islamiyya xey aduna bi yeb diko atewo yalna ko yalla def yalna yalla dimbali dinem ji yeketiko yalna ko yalla sam kon nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yep mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yep alquran mako folli mu def yonent bi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonent bi jox ko ngeenelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonent bi mo di sang yonent bi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jaam yi jëmi leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé muy jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar يلا مومو أوجب على الخلق تصديقه فيما أخبر عنه من أمور الدنيا والآخرة نغ جمنا يلا مورال تي مندي في تي ني نانو دغال يونتبي صلى الله عليه وسلم تي ليب لو موخ واو ولي لي صح ناي واخ اك نيت ديسكوتيك موم با اندي حديث مونيس ديباسي yalla ni lepp lu yonent bi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deugal yow nga di ab julit ngay werante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu refere wu ci hadith bo xamne mu ngi joge ci yonent bi nga doye dal wax ba fa la sa julit nek di wax ne jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépasser jamono waye jamono duko dépasser waxu yalla moy dépasser jamono wanti jamono duko dépasser ndax sen wax da fay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënu tuko gëna rafet waxu yonentibi xalat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ni deggal yonentibi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wër ngeemu jambi du mëna wër luddul itam mu deggal mom jambi li yonent bi wax ni nit ki buñu ko dencé ci bamél bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamél bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala يسألان العبد في قبره عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالي لأيو لا جامبي تي باميلم لأنكو لا تيمبرو التوحيد dañu ko laacc ci message bi yalla teggon ci loxo sidina muhammad ndax gëm nako dañu ko laacc ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé ويؤمن بعذاب القبر وانه حق نغم نيتم mbugulu bammel lu am la te itam deug la gudul tox nga gëm ko wa anna al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanche fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga dugal chenna su su jëf ju bon ëppé nga duggu safara nga gëm ni blanche bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu pëtax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi ñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñi ko daan moy ci aduna te faalé wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fu ñuy tek seen tank parce que duñu am lèr bu leen nital té itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew té bo téggé sa tank té téguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safaraw jahannam té bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ni kon sirat bobu dëgg la nga gëm ni itam régler bi yalla di régler jami waaw nga gëm ni lolu dëgg la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni buñ dé régler jami kenn ku ci nekk ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي مننو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنيوان كي سنو جف أكل كي ري يب باي وان كي دارا لب لنوان كي كن دي جمني حساب دقل لو عملي دي جمني إتم الجنة دقل mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yi firi dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malakai nilain irju'u wara'ak

0: julli gak l'istighfar ga mën na ci am lu bari waye nak farlu ci bakkar saggan ci jéglu sa borom ak jamm ko koku da fay tax bakkar ëlëk yomul xiyam da fay bari ci yow ba sa duga jëne itam day xawa doy war lo gëm gëm yalla ñooñu nak bañu gisé sayyidna jibril aljanna léra yu kanam ga ak rafetay ba mo leen won ni ki du malaaka safara ndax malaaka yi yalla bind pour safara dañoo ñang waaw seen kanam ya dafa ñang ndax yalla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci wa safara malaaka aljanna nak dañu rafet waaw ndax amna malaaka yo xamne yalla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ci la bok motax melokanu sayyidina jibril ak melokanu malaaka ya nek safara wutena motax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobante ci mom so demé nga wax ko ne ko amna njabotam gu mu fatte fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reyna sayyidina jibril ne len insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom sayyidina jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiyya ñepp ngi tok ci watam non sayyidna jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yonni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow neena ñu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daldi sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ci saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatul kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn bañu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéema mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna. ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mu fas ci gemne kep ko xamne lu tol ni atom mu ngi sa xol ci ngum lo yag yag itam safara dang fi genn ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء جادو نيتم تي جوليت بي نغم ني ألك يننتي دا نيو رام واو نغم ني إتم بروم خام خامي دا نيو رام نغم ني إتم شهداء وي تي مودي مارتيري دا نيو رام مودي ñi doon xex ba seen dere turu seen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal diinem ji ñooñu lañu tudde ash-shuhada ëlëk yowmal xiyam dañuy ram mu melni jiital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi te modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hum bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mo melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm al-qiyamati midadul ulama'i ala dami ash-shuhada فيرتح مداد العلماء على دم الشهداء ينتي صلى الله عليه وسلم لنا لك يوم الخيام دنا نيو قيزي دريتي بروم نيدون جهاد اك داو بروم خام خامي نينا وانتي داو بروم خام خامي مي وات معنا نيو اوب فالور دريتو شهداوي كون بروم خام خامي دنا نيو رام té itam borom xam xam yi ñoo doon yenenti seen taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi yamandu té jëfé seen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu itam warna ci aji gëm ji mu fas ci xolam ni sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko di sidi hajj malik sidi bahbah man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bahbah mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sopp sopp sirig loko bëgg na nga fasni man tay yamak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni tam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يالنيو يالله ورسقل ممن السخ كي بس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يالنيو يالله دف تنين توحيد نيطب سنة كسن تنك يالنيو يالله بولي دغر الموجي ببنيو كوي فكي l'islam dañu ko tabax ci juromi ponku juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga cédé deugul né amul benn goor budul yalla nga cédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaanel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do neek ñu ne ñu ko ñu nga fondé neek ba ci juroomi fondement bokku na ca ci pied yété neek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak da nañ ko génné ci alal da nañ ko génné ci xaaliss da nañ ko génné ci jur da nañ ko génné ci wuruj da nañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nañ ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témèr modi nisabu xaaliss soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaar témèr bu ci nek dañu ci genné juroomi dërëm su dé né ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci genné ben gatt su dé né ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt su deene fanweri nak nga am da nga ci genné ben nak su deene juroomi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu lañ ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallahu ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
1: hadithu sabah مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makk ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponku yoyu nak bi ci genn upp ci doole modi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib so ma beugé djégé del julli
2: borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemer ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yeen way gem ni na ngeen samonté julli rawatina julli goku ni wax salat al-wusta neena na ngeen samonté julli goku salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donte borom xam xam yi am ñu wax ni julli suba la am ñu dedet julli tisbar la am ñu dedet julli takusan la am ñu dedet julli timis la am ñu dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñeriñ go xamni ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggey kenn du la ëpp wiw waye nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñuy wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole yaa azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq salal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett

bu ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ñu na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisbar julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma duggé suñu usine dootuma mëna té genn ndax tuwak biñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli suko défé man damay faf julli yépp suko défé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali nonu wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxtoon amul takusan parce que julli wuko ci waxtoon amul timis parce que julli wuko ci waxtoon amul ge parce que julli wuko ci waxtoon motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ni borom xam xam yi wuté nañu ci batu salat bi firi julli fan lu joggé am nañu wax ni mu ngi joggé ci ad-du'a bi firi ñaan nak wax ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin ya sari mën ta ñak ci julli ñani kefe la su ko defé lu ko ya sujud ya yeb ci bari loy jabut rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan معروفة في كلام العرب فسميت الصلاة صلاة لما فيها من الدعاء وقيل سميت بذلك من الرحمة قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بن يوني لتخنيت دي جلينيان يوني سو دلوشي kalaame arab ñoom dañu wax ne tudina nu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yermane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo demé ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñi ne juroom fukk ba juroom benn yalla nan inna allaha wirna niki yalla wa malaikatahu akim malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yaronte bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngoy ñaanal yermande malaaka yi buñu dey julli ci yonent bi ñu ngoy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaaka yi as-salat dana firi du'a budé ci nit ñi yeenati bi sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danen koy wax da defey nga ne sallaitul uuda sallaitul uuda wala sallaitul uuda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama bi firi jubantina ñu ne lutax mu am maana istiqama mom as-salat من النح والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك تي سفر بي نفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكوب تشدلو بن لنين غنك نانا بو سخي تي جلي نون للي جلي دي jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha da fay tere عن الفحشاء تلو نياو تلو بن والمنكر أكل نسيب معنى سو سخي تي جولي دي كو دف بو ياجيل لب لو بن رك تم كو باي نح جولي جي مولي كونديشوني جولي جي سير رو بچا نك بچا يالا روف موي ولي سخول با لب لو تي اك لو تي نك كون تي اك مبن جولي كو دن اكو دين دي با موسيق ويجي ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de da na len digel lu bax de yeen ko téré waye nak da na gëna insister ci pour ñuy julli mune ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faali wul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngok kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbihi manam lay jokale jam ak boromam modi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal a'lamu al-iman as-salah yonentif sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla mudi julli wa drapo ngëm yalla mudi julli ene budi julli rek neena mandar gëp ngëm dal di fën ci yow lolu tax yonentif sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yàlla lu tax parce que dafay dem jàkk waaw kooku yonent bi moo ko wax waaw daan na wax itam ni bashiril mashaa'ina fi dhulami llayali ila almasajidi bi nuri taam bégalal ma ñay dox ci lëndëmu guddi fas yéene jaamu ji seen borom ci jàkka ya ñooñu na nga leen bégal ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xéewale ay leer yu mat sëkk waaw ay leer yu mat sëkk mbokk yi yàlla fonk na julit buy dem jàkk fonk na ko lool dafa am génn góor goo xam ne dafa baaxoo dem jàkk ba na mu màggatee ba xubbi daas waaw doxam doye di ñàkk solo lool wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jàkk ju julli benn fajar mu jóg di julli ji ci jàkk ja fekk booba mu ngi taw muy dox ba tànkam dugg ci kàmb te yëgu ko mu daanu ci biir kàmb ga ba mu fa daanu di ñet-ñeti pour jóg di ñet-ñeti pour jóg mënta fexe ba génn kàmb gi te dem julli ji ca jàkk ja rek moo ko dugal ci loolu benn xale daal di koy romb daal di jàpp ci loxo bi génne ko ca kàmb ga xale bi jàpp ci loxoom ñuy dox baag si ci jàkk ji ba ñu jullee ba noppi góor gi ne imaam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanalal ma gone gii tokki sama wet ndax daf ma fekk ma dugg ci kàmb ma ñet-ñetti mënuma ca génn moo ma ca génne ànd ak man ba ci jàkk ji ma bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla daal di gestu xale bi moom góor gi ne ko waaw yow xale bi yaay kan xale bi ne ko man la doomu iblis mu ne ko doomu iblis mu ne ko waaw ni ko yow di wute nga ak sa bàyyi ni mu bonee ak lu baax nii nga ma defal tey mu ne ko pourtant de sama bàyyi moo ma yebal pour ma génne la ci kàmb gi ndax bi nga duggee ci kàmb gi yàlla ngi dajale malaaka muqarrabun yépp nee na ñu sëpp la di la xool muy tiitaru ci yow moom yàlla di wax malaaka yi naan leen kële di ba mu dee gone la ma commencé topp di ma jaamu fonk jàkk lool dem na ba xubbi daas mënta bàyyi jàkk ndax coxeel gu mu am ci moom tey nag dugg na ci kàmb mënu caa génn waaye maa ko kon nattoo maa ngi leen di seedaloo yéen malaaka yi ne gërëm naa ko sant naa ko waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kàmb gi na ngeen yokk ay martabaam yokk ay darajaam dam fa toog yépp say darajaa ngi yokk sama bàyyi iblis ba mu la xoolee ba xam ni léegi yàlla yokk say daraja ba danga àgg foo xamante ni dootul mënati ci yow dara te añaana na la itam daraja yooyu la yàlla di tappal ca la ma yebal nag ne naa la génne ci kàmb gi
mune ko dom ya bon yak sa bay ngeni lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni neki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom ko namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wulen ci yalla ngi titeru ci ñoom ci digg malaakai di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallahu mbokki dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu suba jam seen xarit seen soppe cheikh ahmedou tidiane ndaw mo len doon defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين موكي جوليكي موكي دقلوكالي قناو بنيو سنتي اللي جوليكي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي ньоñam ak sahabam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen waxtanu subatel tabarakallah sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mo melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëloon nañ ko ci sellal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turam yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 واحنا نحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مدلوات وقت سورة البقرة آية 43 واخني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مدلوات واخني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في سورة النساء آية 103 مملني دلوات نوخ من برم سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت آية 45 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مملي كون جولي سكنت كي تخوي كي نكو يالا بغي دفاي دالدي نيك نك جولي بو سوتي ناخ موي كينو كيني soko sagane nak ngay daldi nek nak yefer bu sopp lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci goor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone moy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolou sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wetal ci xolam wulis kudul yalla fexba yalla rek nek ci xolam
ñu samunte ak julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dafay daldi taxaw nek julit ko soti waaw dola tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy jullé naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senu top nañuy farlo ba mu baña yaq waaw li gis ko xamne mak lu budi julli rere gumu rere ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jotta tok sax sujotat daldi jog yeyep day woni ni nit ñi gis neen nit ñi di julli rek ñuy julli waaw te lolo fi am am na ño xamni dañu juddu fekk seeni wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak lutax yalla diglay julli ak yeen njariñ ño nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat koko lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha diñu netti nan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithu fa idha hadarat as-salah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu yonent bi fonkon na julli fonk gu nga xamne sayyidatuna aisha nena su masana togg ak ñun di waxtaan neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci waat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence da mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaara gën a rëy mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu fàtte woon waxtu wi wala mu doon nelaw ba mu yeewoo mu leer ko ni tisbaar gi juróomi minute a ci des te juróomi minute yi bu demee jàpp ci balaa ñëw pour julli mu jeex
djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la lu ko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné ya nga taxaw ci kanamu bur bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëm jojju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق يوني تجين مودي نغفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغ أمكو نينا تجين يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيو تدي تجين moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ne xagn nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir ba ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeg ci bo wete ak bo wete liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlo ak yow lolu modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambune bo xolé lila wuur danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defalu ko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka toglo la fagn ba mënon na la toglo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw sudini itam sil ma xagila non sudeni yow mi yor auto romb ki dox non sudeni yow mi wax dajek momu bi man ta wax non sudeni yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon
jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na ñu mu lambaayo ko modi fatiliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mudi ak doyedi nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombu na sacc gis ko ne jombu na ciw gis ko ne jombu na ñaal gis ko ne jombu na fenn suko defé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokkale boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jombu ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yomb na ay na sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sos te bokul ci diine itam moy tundi ko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جنا بلو سنتي يال دي جلني تدي سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنجي نجي نجي يمك تسنتو أكسن سنت دي لنزيار كي بس بتدي بني تكمل دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندك تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que dugu ci buntu dina bon dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñu fukki at ci dundum teggu wul tankam ta la xamni moy la ko fi wa juroom ba Cheikh Haji Malik bayilon lako fa magam di cheikh sidi abubakar ak elhadj mahmoud mansour bayoon koku moy rodjalo anu elhadj abou atif ibn cheikh haji malik yalla yalla yokay len dawla won ci bësu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax daksaw mu olu ñu won fa ak professeur atal fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam moussa gi ci teewal yu asim gi way ci teewal imam yusuf djou ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kéro ila jabdo adif ci la mënon bu tedd ba santon nako cheikh hamid tisa ni ndaw mu nekko lu ñu bëggoon mu xol mu def ko xira tay lako yalla fako dogal professeur Hassan Fall bi fi nek
1: dawo shahadi dana bu ñu yom bokku de lu ga di ci radio dunya ñen ci ara ci wéru tedd ni di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al-Abd Al-Sam Hadji Abd Al-Aziz Dabakh yalla ya doy ko leer tax ci barkeem wax nga deug daw dañu demal jox saw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waye mu denk do ngi di sax amati yalla do soppem mu ko xef bo deme ci radio dunya dama bëgg nga waxtaan ak ci burdu bi dang ko waxtaan nak ti nga xene mako Cheikh bañ ñewé bo bëta ngir ité ma yalla jangu bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi dogal seen bi seen bi tanal di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wolu ko doy lon ko lolu ñu ko mo demé ñu xam ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi ñu ngeen degg ñi ci li ko wax ni ci suuf bëgg moy way yi nga xamne Mam Sadji Malik mu bax na yalla ko rafa yow yu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tare lepp bañ ko jé waye jël burdu diko jamo yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci kañ té mu woy imam Mourou Bassa.

0: fan ak ñu wajjal ko moy ko wajjal fukki fan yi ci bëgg bi dafa mu jàng bénn muntu ko bakk diko kay diko tag kon ci am tiya ndaw ñu lay dégg ci lent sa maam sa soppe sa serigne sa xarit santone kérok cheikh amadou hadi
1: jërëjëf ko professeur ahsan yalla yalla fayna andi bi yalla ko yalla saxal yalla ko yalla yalla cheikh abdou aziz ibn cheikh hadji malik yalla yalla yëkëti ko ci balzaqu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñu dégg lu bur jubbu tuti bala ñoo jox na cheikh amadou hadi.

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xayiran bokk fiita charran wuqita darran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow baax na ñëpp fa nekkoon keroog ma cheikh Hadi ak imam Moussa bokk fa nekk ak imam Diom Niaye ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabah Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne lu dëkk mukk ba yoon xaamati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmo 97 nga nu berndeel ñu ànd rajo yépp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da doon tàggoo dénkaane dénkaane mu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baax nga seet yaa ndaw na nga dem ca rajo dunia di ma sab rajo la yaa ko sobu sobu yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddu man lii nga tàmm ci buddu bi ñu lay ñaan yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga ak buddu bi àggee kaset par kaset mu génn ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu ne di jëlee sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sa sëb sa xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaar sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu ko dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggal ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg di sayidina Mouhamed sal ay sallam lañ ko bëyoon rek moom lañ koy tëji mooy dama ne kóllëre ñaara koy tëji loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajju di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqu kon dama ne buum googu bu doggee bi ci suñu abdu ci ñun ñi xam ne ñu ngay nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njër ñu digi dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko tee woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege su soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yépp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ñëwaatoon ci jikkoom ma jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggo ak dëppoo kooku dundam yépp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Waji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Waji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Waji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu sayidina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mouhamadou Hadi Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

yeneyu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni saxowoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñu leen wëroon pour décourager leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu tey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafi la ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum anil madaji'i yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. ñu wax ne guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylatil ahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla laylatil ahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati lkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبر البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti raka, raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daal di sëlmal. Raka bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti raka yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafila guddi par ñaari raka ngay julli. Bu fekkente ni naafila bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti raka nga ci war a naafila, kon da ngay naafila ñaari raka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari raka sëlmal. Kon raka bu ci nekk bëgg neen nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo gënni malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam dana ñu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xale ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar da nga ci jotoon a def néna lu bakkar yi bari bari nag donte tol na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej yi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jàng ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak aamana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba aamana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn boo paree nga tëjee ko salatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine neneen nafila moom ñaari rakka la bu dee guddik yi ñaari rakka la mu ne jëlee nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng l'ikhlas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàllay fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jële ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak l'ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp

Mm-hmm.

Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi mbokki déglukat yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam dellu si neen ci kàttanu yàlla ak nu la xam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit seen soppi cheikh ahmadou tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit valérie mbokki julit yi tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko lu ci demee ni arkanul islam al xams lu tax yàlla wax ñu pour ñuy julli lu tax yàlla wax lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe àgg lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag kon falsafa bi la nu soxla pour waxtaanee ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة لأن الله غني عنها والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa taala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamoo ci lislaam ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam moom yàlla wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla da nga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi lhayati dunya wa fi lakhira ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jubli ca bind ga moo di pour rooga jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jegee yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mu jóge mu di alaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njariñ ca yàlla koor ga amul njariñ ca yàlla aju makka ga amul njariñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppi gis jabar am ca moom soxla ñaamagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tëyër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara looloo tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yu ñu ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe adak
xamnatay adakay muurum koor ñëw na ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor. Su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay muurum koor, yonente bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo adakay muurum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu ne itam beneen mbir laxasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pénc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandif aljismi wa tazkiyati ruuxi misle alwudui wa alghusl. Gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanalu albirra xatta tunfiqu mima tuhibun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Lekki yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Lekki sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism, yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux, yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangu farata yaramam set na wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fattaharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جولي دي بنا ما جيم تي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتيني نك سوخنا نغا سوخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي دوي نك داغي سانغو فراتا بن بو ني تي ñaar ñooñu دانا سيتال يارام وانتي تم دانا سيتال روح yew jigen jitam su fekenteni yalla dogalna liñu tuddé damul hayd wala damul nifas té modi bu féké da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu gën ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بوكنتي يالا تيرل ديغل كو جامي بور ني جامو كوكو ني ني تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام تيرل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa julle julle googu ñu fay julle dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne julit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante ci ay topp su fekkente ni da ngay jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag l'islam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi nfiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa àndu loolu melokaanu yéefér la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma feet la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem julee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dunj la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakk je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecc seeni jakk dajje ci jumaa je suñ ko de def semaine bu ne mu yagge xamantene naam ñeenante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bi ni nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot yi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi neena al hajj arafa neena ajj neena ajj modi arafa motax boko tardé do am ajj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñu wax cet ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakalla l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongre bi gëna reuy ci l'islam mo di acc nit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fi gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl al-hajj yalla teul na aj pour ñu jamo ko ko wanti kom niñ ko waxe won aj bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh nax ak jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci aj rawatina yi ñuy tuddé sport
dang ko fekk sax ci bir acc motax ñaari acc di gëna yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay jallu di ñëriñ ci nit ki wa minha ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك موير جلد بي ci mu mëna mom bakanam ndax ki wor wit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sëgam li la lew tay mom lañu la téré nga nanguko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul na ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci laal dara kon nga la way kess bi ni dink bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu mëna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moy tandiko yi mu ko tare korongo ndax kor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna su la koor taxee sañu loo ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon man na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam aji mak la mo xam njap la wala sangu farat yep di ay xet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du meuna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newuma ne linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne
si nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wextal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat فصد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب لا تخون يلنت في لان وخني أو سوخة نتي نت مباخي نت كباخ مبوني نت كبون سوخو نانا مودي خل متخون يو نت كي ننغا فخي ب ملوكان ينو ناني نغا دخو كو تسبب لولو دانا تخصد جامو يالك mana muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara te itam leleg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lolou likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jang bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munu ma jang dello ko ci suratul muzammil borom subhanahu wa ta'ala nena walaka fi an-nahari sabhan tawila nena becc bi amna fa lo ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana kay ya amul jot yu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam nena nit ñi ñaar lañu nena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale nena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jangale wul te jangul am xarit yonenti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa mutaallimun wa la khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jog ñab sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jang pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëkmal beneen obstacle moo di ni ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar foo defee bakkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokkuñ mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom ñett fukki at fa mu koy mébété ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëbu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayib kon boo defee bakkaar jugal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bakkaar rek
baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcëk bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ca tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonu bi yéefér boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag gennoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foye ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diin ca yàlla du diin ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcci wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallah mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yow man xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ma xorom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su ne jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali sirat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexel ba daw loolu dindil ji ko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di dañuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal ji ko bu bon la
bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo né yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxé la ngay joxé té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal ngok ko amul solo yow kay bu fekké li ngay def yalla rek tax def ko té yalla tax soulajé ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ su ko waxé baxna su ko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la té bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamni bala ñoo joxe rek mbolo to yalla jëppiwul sax ku joxe ci mbolo yalla jëppiwul koku ndax bu fekke da nga joxe ci mbolo te fekk ba ngay joxe yalla tax nga am yoolu ku joxe ci neub te yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf lañuy dépenser diko joxé da fay melni rek ci misal souf su téggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis souf se ko wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolou day wone ni seen jëf amul base ne suuf suuf ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du muju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sumaa modi ndegëtal ko xamné deg len ma rek moko tax di def wa fumu def alalam pour nañu ko deg rek wa mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko wa bu la joxe te gëreemu lako tabarkal dootu la joxati te fumu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem bele de mak koy jëndal kërëm gele de mak koy jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegëtal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokéré wa xamni pokéré wu rek moy ngirëm sama xew bi tay ñepp déggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkallah di dawlo nit ñi yépp pukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pukere wu yalla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan nako te yegul ne suuf wan nako motax pukere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiko li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su boole nak sheytaane ñaawal yalla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn baay sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu baayu wujju la doomu baay noon la nga daldi gëm loolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu baay bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu baay bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jog di wuti serigne bu la liggeeyal su ko defee nga dund ci pexe ba dee dugg safara wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni
bimu gëm jibarkat yi di leen xéeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii sax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne.

0: topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew. Lekkatuñu alal ju lew, ñu ngi dund ci ger guddi bëccëg. Li ñuy lekk yépp dara lewatu ci. Te bokk na ci li gën a mën a gàllankoor nit ci digganteem ak boromam, feesal biiram ci lu xaram, duufal yaramam ci lu xaram. Loolu gàllankoor bu rëy la, ndax bu fekkente ni sa biir dang cay def lu xaram boo ñaanee yàlla du ko nangu. Moo tax itam yàlla weeje na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu Israel, bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa. Yàlla tudd na seen ayib ci suratu Tawba aya 4 ni ya ayuha alladina amanu inna katiran min al ahbari wa ruhbani la yakuluna amwala annasi bil batili wa yasuduna an sabilillah. Yàlla nee na yéen gaañ yi nga xamante ni yéen a ngi ci daairatul iman, yéen ñi tënku ci lislaam te gëm ko, maa ngi attiré seen attention ci li ñu ëpp ci kilifa yi dénga ci fóori yahudi yeeg nasaraan yi ak seeni labbe. Alal jo xaram la ñuy lekk, ndax alal jo xam ne ger la rek la ñuy dunde. Te itam wa yasudduna an sabilillah, ñu jógee na la tegu ci yoonu njub sax ñu nekk sa gàllankoor. Kon mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mosul dañ di ànd ak dëgg, ndax moom ci boppam mooy dëgg. Waaw, moom ci boppam mooy dëgg, allahu huwa alxaq. Moo tax dëggam googu nag faalewu ci kenn, ndax yàlla du mbokk kenn. Waaw, yonent bi li muy baax baax yàlla bokkut ak moom dara. Waaw, yàlla du arab, yàlla du juif, dégg nga, yàlla du espagnol, yàlla du américain, yàlla daal yàlla la. Waaw, yàlla yàlla la. Principe am nag moo di taqwa. Képp koo xam ne ragal yàlla ngi ci yow, yàlla jël la taf la ci boppam. Képp koo xamante ni nag ragal yàlla nekku ci yow, yàlla bàyyi la ak xeytaane. Waaw, moo tax yonent bi li muy baax baax yëpp nee na ndey ji Cheikh la, juruma kenn, xaritowuma kenn, man daal njaaxaanaay lay tëgge tëdde. Képp ku ragal yàlla rek nee na may sa maam ana jëddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabasiya, man may maam képp ku ragal yàlla donte jàm bu ñuul la bu jóge Éthiopie. Mu mel ni ci liggéey yu yahud ak nasaraan, ci niñ doon trompé nit ñi, daan nañu duufal seeni maqaama pour nit ñi mën leen a teg fu kawe, bëgg leen bëggeel goo xam ne duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind. Waaw, duñu ko bëgg sax yàlla mi leen bind, te yàlla dafa siif. Loola taxoon yàlla xas leen, ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yàlla. Foog ne ñoom boog ay yàlla lanu, wala boog ñu bëgg leen mbëggeel gañu waroon a bëgg yàlla. Yow kii nit la rek comme yow, nitu diine la, bëgg ko rek, waaye nag na nga xam li yàlla moom ci sa xol, xam li yonent bi moom ci sa xol, xam li sa sëriñ moom. Yàlla moom moom nga bëgg ko ba jeex tàkk ci moom. Moo tax mbëggeel gi nga war a bëgg yàlla moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab yonent, moo war a ëpp bi nga war a bëgg sab sëriñ. Kon boo demee ba nga xamante ni sa sëriñ nga gën a bëgg yàlla, yaa ngi ci bokkaale gu ndaw. Waaw, ndax ashirk asgar min dabibi naml, nee neen bokkaale mom mo gëna tuuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg serigne bi wala nga koy bëgg yonenti bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga dégg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba ba nopi ñaanal ko su fa togué na rajoy su xirou du ban fa ñaan ñu neul wëlbati ko nga ñaan yalla ndax ki minéf la rek comme yow ndax yonenti fi jaay yépp waxna nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol da ko dal mak yene yeb kon nak nit comme yow bu ko jaawalek yalla mi la bind waaw bu ko jaawalek yalla mi la bind motax ni ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen ndax lenen mindeef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah neena na ngeen fexé ba jami sopu yalla waaw serigne bi na nga fexé ba sey talube sopu yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu sopé yalla rek sopu la waye amana buñu sopé duñu sopu yalla té yow yaay nek obstacle bi tax duñu mëna yebbi ci yalla motax yalla ni wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawu al'adab anna alquwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab shadidul 'adab إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني من جيت وانتوا الدين تواني وني يالا خنا دانيو واني سنبب bañu ñu jité sopu leen lu raw na mu soppé yalla topu leen ci seeni banexu bakkan ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar néna bu fekké and bobu nonu la déme ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam néna and bobu ci xolo rek lay mujj mom la mam borom touba wax ni kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamne yalla taxol neena yow sama xarit yow sama anando mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena minde fi yoyu ñu bëgg nga gel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonenta moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ni yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mu def la tarkana al hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abidi asnam biduni mirai waxul ki bayyi julli waye def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wuko ngir liggeeyu serignam neena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serign bay ñëk dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talu bi ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank su ko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal gi dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw bu ñu jege yoon te woon sax xam naa ni kur fañante. Su ko defee kon l'islam bëgg na julit ñi ànd, l'islam bëgg na ñu wormaal borom xam-xam yi, l'islam bëgg na ñu wormaal nitu diine yi. Ndax yonent yàlla Moussa yàlla mas na ko wax ne ko defaloo ma dara, mu ne ko jëlil naa la, mu ne ko pour sa bopp la, waral naa la pour sa bopp la, joxe naa adaka, mu ne ko pour sa bopp la, mu ne ko kon loo mën a def, lu ma mën a def pour yow, mu ne ko nga soppul ma borom xam-xam. Loolu ma waraloon nit ñi dabu yi wu yàlla ci borom xam-xam yi di leen sopp, di wut addiya di leen ko jox, ndax alhadiyatu alamatul mahabba, addiya nee na mandarga cofeel ba. Ba tax na kon yàlla digle na pour ne ne julit ñi ànd, waaye nag ànd ba na tegu ci ragal yàlla. Loolu tax yàlla moo wax, moo tax ne julit bi ci mu war a àndal, julit ci mu war a àndal moo di as-sadiq, ku dëggu, koo xam ne du fenn, du wor, du wuri, te itam incarné na jikkuy julit. Loolu tax yàlla ni yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa as-sadiqin. Yéen way gëm ni yéen ñi nekk ci dairatul iman, ragal leen yàlla. Su ngeen ragalee yàlla ba noppi ngeen seet ñi dugg, waaw, ci seen njullit ngeen ànd ak ma. Kon tabaarakallahu mbokk yi, ñu ngi leen di dénk, gannaaw ba ñu dénkee suñu bopp, ragal yàlla ak topp ko. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته فملني دا نيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بيند نانو ايميسيون بي تي ديكو انا رافيتلو كتي جيتو ني كون نا نينا كيب كوغا خامني دا نيو لا ديفال لو نيو سانتلو نينا بوين لا ديفال لو بري تام دو سانت nee na itam képp ku nga xam ne santul nit ñi ko yàlla booleel muy jëflanteeg ñoom ci wàllu taranga, nit ñi di ko teral di jëflanteeg moom ci taranga te santu leen, kooku du mën a sant boromam. Kooku yonent bi nee na du mën a sant boromam, ndax borom bi subhanahu wa taala dafa laqatu nit ñi, lépp loo ko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn, kooku mu koy jaarale nag yàlla dafa bëgg nga sant kooku ba noppi soo ko sant. Su fekkente ne nag danga fa bàyyi kooku sant ko, yonent bi nee na sant ba du mën a nekk, nee na boo santul nit ki rek nee na doo mën a sant yàlla, maanaa yàlla du nangu sa cant. Lu dellu wax moom sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na attawaduu la yadidu al'abda illa rifaa fa tawaduu yarfacukum allah فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كفرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نينا واتي سبب نينا ضد لجانبي لدو الأفيكتك waaw nee neen soo wàccee sa bopp rek yàlla yëkkati la. Yonent bi ne kon na ngeen wàccee seen bopp, na ngeen modeste, na ngeen toroxlul yàlla, wàccee seen bopp ba ñu réeréelu ci nit ñi, su ko defee yàlla yëkkati la. Nee neen itam na ngeen di jéggale, waaw, sa mbokk julit bu la tooñee na nga koy jéggal, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na wal afu la yazidu al abda illa izza, nee na jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité, waaw, jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité. Nee na kon fa bëggee am personnalité, am daraja ci nit ñi, nekk ko tedd, ku ñu ormaal, nee na ku la tooñ na nga ko jéggal. Moo tax yonent bi ne kon faafu yu'izzakum allahu taala, na ngeen jéggale, su ko defee yàlla jéggal leen. Mu ne itam saraxi nee na du dolli alal lu dul ak bari, maanaa saraxi dafay barkeel. Mu ne kon nag fa tasaddaqu yarhamkum allah, na ngeen saraxi, su ko defee yàlla yërëm. demeni yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienter jami ñi nga xamne gëm nañu yalla te nango deglu ay waxam yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena su ngeen bëgge soppante neena di leen joxante ay cadeau tahadu tahabu neena su ngeen de joxante ay cadeau rek neena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba neena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga neena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joggé di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim ni wër moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taraanga mu ni wa tasaafaxu yadhabu alxillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xol waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار إنت صلى الله عليه وسلم مين نيت نينك ñett ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm bu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur na la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot na la yàlla ak yonent bi gënal sa sox na la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp na la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkka yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekke waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex du ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëggu ñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandem ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ji kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam su di bëgg nit neena nga bëgg ko te jëm yalla rek tax neena képp ku def loolu neena am nga halawatul iman te moo di wuu gëm yalla neena itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg tuubi ba dugg ci lislaam nangatuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ci weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjër yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalawatul iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yëpp bu dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko jafe moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag ne diw ci ñoom ak dal ak wegeel moo tax buñ ne la diw am na xam-xam nee na xool ko rek nee na waxam dana la ko wan jëfandikoom dana la ko wan na muy doxee itam dana la ko wan ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su ngeen wutee xam-xam ba noppi nee na na ngeen jàng ci xam-xam ba nag ak dal nee na jàng ci itam ak wegeel waaw mu ne taallamu lilma wa taallamu lilcilmi assakinata walwaqaara wa tawaadacu liman tataallamuuna minhu lcilm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen sàkku xam-xam te na ngeen sàkk na ngeen jàng ci xam-xam ba nee na ak dalaku wegeel te nee na na ngeen respecté ñi leen di jàngal loolu du yem rek ci oustaz bi lay jàngal alquran waaye professeur bi lay jàngal mathématique wala mu lay jàngal physique chimie wala mu lay jàngal yeneen i matière yu nga xamante ni sax matière la yu lay jëriñ ci sa wàllu àdduna donte jàngalu la sa xam-xamu sharia yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg na nga ormaal maître boobu nga toroxlu ci moom loolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi loolu dana waral sa jàng am barke moom nu mu xool seetlu settantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seen i jàngalekat képp ku la ëpp yàq gën la ormaal ki koy jàngal kooku moo lay gën a ëpp barke léeg-léeg nga gis élève bu nga xam ne diplôme bu ne dajale na ko waaw diplôme bu ne dajale na ko wante mu mel ni daal njàng ma du ko jëriñoo ndax njàng ma moo ñàkk barke kon nag Seydina Ali lam waxoon nee na man allamaka xarfan waxidan foog wa mawlaak nee na képp ku nga xam ne jàngal na la benn xaraf nee na kooku sa kilifa la su ñàkkee dépense na la tayle kon mag ñi ñoo njëkk joxe exemple ci diggante kii jàng ak ka koy jàngal orma ba ca war a dox respect ba ca war a dox toroxlu ba ca war a am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow mi jàng soo bëggee sam jàng am barke nga jëriñoo ko nee na na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu duaa fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabiilillah wa inda nuduuli alghayd wa inda iqaamati alsala wa inda ru'yati alkaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla nangu ñaan yi ci ñeenti barab ci ñeenti barab la ñuy ubbee bunti asamaan yi yàlla nangu ñaan yi ñenti barab yoyu ba ci ndik madina bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko watax julit ñi dañ dan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhir yalla dana ko nangu lolu moy bu ñëk bi bu ñaarël bi modi ne dama ñu uddi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wacc mbokki ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fuy nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh lafu dhahab bimne ma ngi julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ara'ada ar-ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu ne wa nawet waxtu wu leena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci noor leleg ñele nek ci noor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax sidi hajj mani sine kon ma nga julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak yaa ma ara ndara kon salatu bobu do tok fek aduna ngi am ñu kon da ñe ni kon boko dé sét e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ni buntu asamani bo ñaané mu naw rawati na yow mi nekk ci nawet kon bu gisé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dana ko nangu néna ñum so démé mak bané jak ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dana ko nangu ñenti barab ya ngok tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبي صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسو التنيك بسو الخميس لن كوي وان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفنا نغم بوديلو باخ yalla dana ko gis bu de lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak la nu koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyi ndeyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasu di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so mu ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gune danen ko won bon gogo nga nek su ko defé nak
1: mu koy naqarlu. Foofu mu nekk ci barzax mu ngi koy tiislu di wax ni sama doom ji di li mu nekkee neexul, sama doom ji di li mu nekkee neexul. Waaw, di ko tiislu. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax, yonent yi ndeyeeg bàyyi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon ngi waa adduna nekkee. Moo xam seen i doom la, wala seen i mbokk la, wala seen i wëllëre la, wala seen i dëkk la. Nee na bu fekkee nag lu rafet la luñ leen won ci seen i jëf, nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam, mu gën a belli, gën a leer, gën a naat. Waaw, kon yow gone gi nga xam ne sa bàyyi dafa dëdd, nga tegu ci siratul mustaqim wàcculoo di def lu baax, nee na guddi ajuma gu ne ñu wan ko sa lu baax loolu, mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat, kanam ngay gën a belli, muy bëgg ci ay morom. Di leen wax ne ah, sama doom de tabaarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal, ndax moo di gën ji mbindeef. Yàlla ko jox jawami'ul kalim, mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool, te làmboo maanaa yu am solo te yaatu, làmboo njariñ yu bari. Nee na tuftaxu abwaabul janna yowma al ithnayn wa yowma al xamis fa yuxfaru fihima li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kanat baynahu wa bayna axihi shaxna fa yuqalu andiru hadayni xata yastaliha. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bunti àjjana yi

jam bo xamne neena bokale wu ak yalla neena lu say bakkar bari neena dinañu lako jéggal waaw dinañu la jéggal say bakkar fek bokale wu ak yalla muna ba mu def nit ko xamne neena xolo dafa dox digënté mak mbokk julita manana yow mi nga xamne sheytane dafa dox sa digënté ak sa bokk julit ba du ngeen tuddanti kenn ku ne japp ñamuram neneen ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbé buntu aljana yi bisu altine ak bisu alxames ndax maa kay buñ ne lay jéggal ñooñu am na kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen su fekkente ni nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóowuñ ku ci njëkk dem barsax te jubóo amul nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sala alai wasallam ku xeelul la ci islaxu datil bayn moo di defar diggante yi diggante yi cheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne cheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo surtout xolu julit ñi nag yonente bi sala alai wasallam نينا ثلاث من كن فيه أعواه الله في كنفه ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتح ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نتنجني نينا نتجيكو مني كمو نكتيو نينا يالا تبقم نينا مولي أوف تكنا مبقم تيلا بقم غبوك تغاي بقم neena itam mu wasaare la yërmandeem dugal la aljannaam ñett ñooñu ñan la mun jëmm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk ma koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëmm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jéggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal la loolu lu rëy duñu sax ay politicien waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi tëj nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabarkala day fayu lañ ko defoon ay tabarakallah mu toog jéggal loolu wax dëgg yàlla mandar ko jullit la moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba cheytaani bañ ko ca mën wante daal yonente bi sala alai wasallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jéggale nee na boo lay jee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du dégorde mukk mukk du ca def njaaxum mukk du ca lox ya du ca làmmiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonente bi wax na ci ñoom ne am na lu cëriw rey ëllëg yamal xeex yooyu nit ñooñu nag la cheytaani di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sala alai wasallam dana na wax ne talaathun man kunna fihi xasabahu llahu xisaaban yasiira wa adxalahu aljanna tuuti man xaramak wa taafu an man dalamak wa tasilu man qataak yonente bi dana ñett nee na ñetti jëmm ngi nii yoo xam ne yàlla dana leen régle te seen régle du am benn jafe-jafe du am tiis du am naqar te duñu tiit yàlla daf leen di régle régle bu royef te jàppante te itam gan adama la nee na teraangee julit bi la te xeem la itam ci àdduna waaw

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tuddi di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daldi yewu brusquement bi mu yewo fajatan rek gis soxna ci taxaw mu ne ko waaw yow mu no mo wona ye mu ne ko a nijaay man de sañumako mu ne ko xamna ne de man contane na ci yow yow dal limu bëgg modi nga wax lu bëgg rek ma ñaanal lako ndax dañu wax ne jigen su fekke xolu jëkëram sedd na ci mom lumu ko ñaanal rek mu dal ko legui nak sama xol sedd na lol ci yow ndax diiru liñu and mak yow musoma def luma na xari lu bax rek ngay jëflante ak man wormal ma lol xamna ni la yonent bi waxon ne su fekkon dagan na nit di sujotal moromu nitam kon jigen dana sujotal jëkërem yow de yang ci yoon wow ne ko nak waxal lo bëgg rek ma ñaanal lako soxna si ne ko man dal lima bëgg nijaay mu ne ko moy nga fasé ma mu ne ko ah ma fasé la mu ne ko waaw mu ne ko man di tay li mo wax jaaxal na ma man de musuma la def lo xamanteni lo naxari la te itam bis bu nek nga woné mbeugël ci man bo xamanteni musulo ko woné bis bu nek lire na ci sa kanam ni sa mbeugël day yok ci man li nga wax de bet na ma lutax nga wax ko mu ne ko nijaay man de limu bëgg rek moy nga may ma sama baat mu ne ko bala mala may sama baat nak sa baat nak fokk ñu and ba ci tañu maye won mu lijeenti mbir mi ah ñom ñaar nak ñu and daldi war mbam wara joggi ci dëkk bañu nekk mu ci benen dëkk bañu démé ba nga xamanteni nak genn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seen mbam di dox ba jik rek yalla dogal ñu ronu ben garab nak pour traverser garab gi jall ndeki amna ben branche bu nek ci suufu garab gi bu jégué suuf nek la ñew rek mom jëkkeer ji xamna nak dafa seggone gisul branche bi nek la ñew ba jégué branche bi rek doon sig rek yem ci far mbeuk branche bi nak and ak soxna ci yépp ñu daanu ci suuf jëb yi nak daldi toj légui soxna ci daldi jog fompal ko dret ji defaratal ko kanam gi ba mu rafet mu takal ko bobbi ba mu rafet mu ne ko nijaay nak ajeetul nak ñuy dem ci serign ba nanu and delu wat keur ga ma la ñaanon sama baat waye legi ñaanatuma lako mu ne ko lutax nak legi ñaari wax yi lan moko waral yow ne nga may ma sama baat tourner wat ne ma itam baye ko nanu ñibi ci keur ga mu ne ko nijaay man de dama setlu ben mbir ci suñu and ñun ñaar muniko aha muniko waaw muniko and neen ñaar fukki at mak yow musulo am problème musuma gis yalla natula musuma gis ben yoon nga jambat ma dara c'est lepp di dox manké wulo dara deng gisuma dal ben natou bo xamanteni yalla tek na lako ma xamné itam kon bokulo ci ñe yalla gëreum ndax yalla bu gëreume nit fokk mu natou te yow musulo am ben nat lool rek mo taxone ma xamne itam dima lay bëgg bëgg ma bëssante ak sama xol rek wax deug yalla ñaan la sama baat dem and ak ko xamanteni yalla gëreem nako lool rek mo taxone ma ñaanon la sama baat waye nak biñu ñëwé ba ci yoon bi ciaru garab gi ngeum bëkk ko ba sa jëttoj ci la xamene itam yalla gëreem na la lool la tax rek ma gennat ci ne la neen delu wat ci kër gi kon nga xamne soxna si ci biir seyam mu ngi cey set ngeureumal yalla mu ngi am itam gis bu xoot ci biir seyam xamne bu natou ñewon dal jëkkeer ji itam du tax mukk mu dem bayiko ndax day xamne dundu bi ak natou ño and waye nak dañu wax ne natou julit mom moko mom waye tuuma gor itam mom moko mom natou julit moko mom tuuma gor moko mom kon julit ni nañu jël seen alal
nu mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo daj mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal la xayra li abdin la yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an Wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala Musa alayhi salaam yowm at-tur ya rab ayu manzilin min manazil aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya Musa hadirat alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala ashabu almasaib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci turu Sina, dafa wax ak yonent yàlla Musa ci turu Sina. Yonent yàlla Musa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko Hadiratul Quds, benn kër gu ñuy wax Hadiratul Quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, mënoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Muusa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko Yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopu ëlëk te fas yene len ci ganalé muné mom Ayub wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri ni'amaihi wa la lisanuhu an shukri mawlah neena mom Ayub xolam musuta saggan ci sante xewal yi ko Yalla defal lam ñam itam musuta dañ mukk di tuddu

loo xamante ni Ayuba amoon na ko ci alal, ndax waxoon nañ ne Ayuba li mu amoon ci nag ak bëy ak xar ak li mu amoon ci alal kenn xamul nu mu toll, te at mu jot alal ji day gën a yokk waaye du wàññeeku, ndax jaamu bu nit di jaamu yàlla ci alalam day yokk alal ji, waaye mooy gu nit di mooy ci alalam day wàññi alalam. Waaye li taxoon alalu Ayuba di yokk mooy jaamu gu mu doon jaamu yàlla ci alalam. Ci biir loolu nag mu nekkoon lépp lu Ayuba am ci ay magasin na ngeen ko lakk. Cheytaane yi daal di dem fexe ba lépp loo xamante ni Ayuba amoon na ko ci alal ñu lakk ko yàq ko ba lépp yàqu. Iblis daal di taxaw surveiller leen ba ñu yàq ba noppi. Fansarafa iblisu ila Ayuba wa huwa qa'imun yusalli fi al-masjid fa qala at'abudu rabbak fi durrik wa qad arsala naran min as-sama'i 'ala jami'i amwalik fa lam yukallimhu hatta faragha min salatihi. Iblis bi mu ñewé ci Ayub daf ne ko yow de yaangi taxaw mu ko fekk ci jakk ji muy julli, mu ne ko yow de yaangi nek fi di julli di jaamu sa borom, te yaangi sa alal yépp yaquna, ndax yalla mi ngay jaamu yebal na safara mu joge ci kaw asaman ñew lépp loo amoon ci alal lakk na ko ba jeex na kàkk nga taxaw fii naan da ngay jaamu sa borom. Waaye bi mu waxee ba noppi Ayuba faalewu ko lu dul dafa continue julleem ba julli gi àgg, ba mu paree la ko geesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shara'a fi salatihi. Bi mu noppee daal dane ko maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma joxoon alal jooju, ndax bi muy gane fi àdduna indaale wu ma ko, moo ko jëlaat ci man itam, te itam xam naa ne jël gim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko, waaye daf ko jël rek ngir xikmaam moom moo tax la moo xam la tax mu jël ko. Daa di jógaat kàbbar ñaari rakkam di julli. Ñeneen fan sarafa iblisu xaayiban, iblis daa di jóg xam ne perte na, xam ne kii nitu yàlla la boo xamante ni xol ba yàlla rek moo fa boofu. Nee na yonte yàlla Ayuba amoon na fukki doom ak ñeent. Juróom-ñetti doom yi góor lanu, juróom-benn yi ay jigéen leen. Ñoom nag dañu dëppoo woon ci seen biir, ndax yar bu leen seen bàyyi yar ci dëppale seen xol, ci yar leen ci yar bu rafet, tax ñoom dañ daan dajaloo léeg-léeg kenn ku ci nekk am na kër, waaye léeg-léeg duñ nang kenn ku nekk du nangoo añi ci sa kër. Fokk ñoom ñooy dajaloo dem ci kër kenn ci seen frères yi ñu añe fa. Yàlla dogal nag ñu daje ci seen kër mag bu góor doon añe foofu. Bi ñu nekkee foofu di añ nag la iblis ñëw ci jëne yi ne leen dem leen lépp lu mu am ci njaboot muy jigéen wala muy góor na ngeen leen rey. Bi ñu ñëwee fekk leen ñu toog di añ, ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw, doomam ya mu amoon yépp daal di faatu génn àdduna. Dégg nga iblis daal di retourné waat ñëw fekkaat Ayuba mu ngi ci jàkk ji di julli. Mu ñëw ne ko yaa ngi toog fii di julli waaye sa doom yépp dee nanu, ndax kër gaa daanu ci seen kaw. Bi mu noppee julleem ba pare la ko geestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni. Li ñuy wax naan gor du soppeeku dëgg la, moom daal kàddoom benn la. Maa ngi sant buur bi nga xamante ni moo ma joxoon daal di koy jëlaat. Loolu nag daal di def ci iblis ak mer, ndax yaakaar na ne nit ki su ko jaaree ci alalam mën na koo merloo. Waaw, bu doon nit ordinaire mën na ko merloo, waaye nag bu dee nit koo xamante ni yàlla rek a fees ci xolam, kooku du ko merloo mukk. Mu jaar ko ci ay doomam, te al maalu wal banuun zinatu xayaati dunye. Yàlla nee na alal ju bari ak ay doom nee na mooy taaru àdduna. Yow nga gëmm loolu lépp gisuloo ko lu dul yàlla rek nga gis, kooku nit simple mënu ko. Kooku nit ku yar boppam rek ci jikko yu kawe moom moo ko mën. Kon Ayub fekkoon na mu yar boppam ci jikko yu kawe. Jikko yu kawe yooyu moo tax bi iblis ñëwee ne ko say doom yépp dee neen, mu ne ko yàlla ma ko joxoon nangu na ko, moo ko sañ. Léegi nag iblis daal di mar,
bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew dal di euf duggal ngelawal sheytaane ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul sheytaane mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca batan ya jaar itam ca nopp ya lolu nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku go xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ñe daal di ñew ne ko ñu dañu jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax deug yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw may na leen seen baat ñu dem légui daal ben soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e seut la ci yonentu yalla ayub e yonentu yalla yusuf te yonentu yalla yusuf mom mo nekkon e azizu misra légi yonent yalla ayuba nek ci fièvre bobu fièvre bi metti lol mbokam yépp daw alalam yakuna domam yi gennen aduna wéretul déssewul lutul ben soxna mo koy teurel di yëkëti diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fa ñu dekkon sax gennenen len ndax wax ne fièvre bi day walé comme fièvre bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yent yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin muñ gu for muñ go xamanteni muñ gu yéme la wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni e luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yeexa ñew yeex gogu nak tax ayuba yakane soxnam da doon dox tanki chaxan ba mu gëñné su delu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxan waye nak kum gëñ nga na nga wut takku ñax su ko defé nga door ko ko comme door nga wax su ko defé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal e yent yalla ayuba febar bi metti febar

حي على الفلاح، حي على الفلاح.

motax yalla wax ci alquran ni innama yakhsha allaha min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax na ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kaw fera mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntoo moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp bi ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la neneen itam noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine du jullit nga noonu ko neene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeekug jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëliyu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julit yi, ok déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit, seen soppee Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Obane Ndiaye ak Ahmed Samb. Tabarakallahu, mbokk yi, tey ñu bëgg a waxtaanee maanaa ban jeexital la médias yi am ci pencum l'islam, ndax dafa dikk pour dundal l'islam, yëkkati kàddug yàlla gi, wala dafa ñëw pour rey l'islam, suufeel kàddug yàlla. Ñu gis ne mima la shakka fihi an ikhtiraa al wasail al i'lamiyya al haditha kal idaa'ati al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith, ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. ñu ne li nga xamante ni benn sikk amu ci moo di ne jumtukaay yi nga xam ne tàggat nanu ko mu jëm ci wàllu yëgle, ñu mën ko tuddee télévision wala ñu mën ko tuddee rajo, mën nañu wax ne bokk na ci yi gën a kawe ci li xelu doomu aadama ak ci jamono bi nga xamante ni ci lañu nekk. Gis nañu ne xelu doomu aadama li mu gën a ag ci yi gën a kawe ci ay jumtukaay yu nga xam ne créé na ko, wax ne ne wasailul i'lamiyya moo ci gën a féete kaw, te moo di lu màcc ci wàllu yëgle yi ci télévision bi ak rajo bi. Ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر. وأنت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوحني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfandikoo itam ci ay waaw. Wante fa ida istacmalna hada silaax fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislamiyya wa tadcimi alakhlaaq alfaadila wa rabti aljiil alxaadir biamjaadihi wa taarikhihi wa tawjihi abnaai alumma alislamiyya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا دي جمتو كاي بونغا خمني بروم نياري نيوكلا نخيوين نو ñu jëfëndiko ko ci ay yewenne itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasari xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mak ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biiri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamné dana yewenal sen diiné ak sen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé sen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jéxitalam dana nek jéxital bo xamanteni mu ngi dëgeural objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy do mu julit ni amma iza stughil hadha as-silah li tarsikh al-fasad wal-inhiraf kama huwa al-hal 'inda ba'd ad-duwal allati tad'i al-islam wa la tutabbiquhu فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية. ينبو فيكنتني نغناي بوبو نيو تودي تلفزيون ولا نيوكو تودي راديو سو فيكي دانيوكو اكسبلواتي ديكو جيفنيكو ki yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn rew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na rew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa upp ay julit lañu néna bu féké télévision bi dañu xol programme li ci upp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci upp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq sen pass pass yaq sen jikko yaq jom gi nekkon ci ñom dindi kersa gi nekkon ci ñom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxawayu pic ak marto ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malick Sy mak ñu bax ñu melni Mamborom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abiyi mak ñu bax ñu melni Mam Limamu Lay tabarakallahu liñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxawayu pic ak marto pour fassiyene ko mab bu ki julidi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu fasiyene diglu lu bax téré lu bon ci jëmmé yalla rek tax ñu gëndé ku ci at yi ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqula mu yo xamné da fay yaq suñu mërs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni izawara mi nga xamne dawna fi film la na ne senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynastie ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak mari mar mi nga xamne dawna fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu indigne le film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seeni yitté tok diko sétane jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mudi bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mudi fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té lolu doomu sénégal ñu jëk yi xamuñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekkenté ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñawga la mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiku ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiku yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jefandiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni tégewul fenn xéti mbeugël yo xamne tégewul fenn deppoul ak suñu tabarkallah ada deppoul itam ak suñu diiné ñu gis né titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak njaalo dénga buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf doom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njaboot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy gis dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé ya sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né sebut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay tok ak sa njabot ngeen di bokk di setan lu ñaaw lolou nga xamni l'islam daf ne la ci rëcc maynen la ko waye la nga tay nak bakkar la kon ñu gis ne li ñu yaakaroon ci walu programme ne mën na dimbali suñu njabot modi théâtre yi nga xamanteni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te modi troupe yi fi nekk waye gis nañu ne li ëpp ñom itam ci théâtre yi ñuy jé mëgël bu yaqku lay nekk wala sey tabarakallah yu yaqku yo xamanteni deppu wut ak l'islam ak yene ak yeneen mbir yo xamanteni tabarakallah tegeewul fenn mu melni buñu xolé programme yi tam dañu gis programme yi upp ci jumtukaay yoyu di télévision bi wala radio bi fecc la rek ak way amna programme buñu wax clip clap wala programme buñu wax Oscar de vacances wala clip yi nga xamanteni dañu koy génné amul dara lu ci jàngalé lu doomu julit bi wara mëna jariño ci diinem wala mu jariño ko ci aduna waaw ndax dañ né mbolo mo jup am soxla bu te faju néna bo gisé ak fecc kat bu ko wax ndax du lu ko mëna fajal mukk waaw ak fecc kat mom tabarakallah mu melni kon buñu xolé programme yoy yépp ñu koy jallalé programme la yu tégewul fenn té kenn ku né ci ñun ték na ci sa bëtt xam nga né programme yu ñak fayda la yu amul benn njariñ rawati ni itam ñukoy def ci façon bu nga xamanteni façon bu ñak kessa lay nek li yalla bañ yonent bi bañ ko nit ñu bax ñi bañ ko yépp tabarakallah ci programme yi la ñukoy feñalé xali waroone liggéey ñu bayi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek kenn musul la dégg am réew mo xamné fecc ko yëkëti waaw rawati ni itam bu fekkenti ni amna nu setlu guddi aljuma di tombe ak alkhamis gis nañu ni waxtu wi nga xamanteni ci la programme diine yi daan jall mu di lettre musulmane ak gam yi nga xamanteni tabarakallah ñu koy filmé ci yeneeni gox ci biir Sénégal ay julit diko organiser gam yi di gamu khadir yi di gamu mourid yi di gamu tidiane yi di gamu layel ñi war ko tek pour doomu julit ñi mëna xam tabarakallah kilifa yi nga xamanteni ñoo ngankoon rew mi doon doxal diine légui fexé nañu ba waxtu wo bu joté ñu andil la télé plus waaw télé plus bi nak di ci tek ay film yo xamanteni tabarakallah légui sax buñ dé tabarakallah ubi télé bi buñ ko dé génné tabarakallah légui ke clip bu ñak fayda lañuy génné lool lepp dafa melni pour xex diiné rek tax wala bok pour ñak programme bok ñu tek wala bok ñi ñu ko denk ño xamul responsabilité biñ leen jox ndax ben responsabilité eppul tabarakallah walu communication rawatina guddi alarba bu joté amna ben programme bu ñu wax bon vieux temps defena ñu bari gis nañ ko ay mat ñoo xamanteni dañu wara roy ci ñoom amna ñu ay njabot ñoom ci seen bop tabarakallah leen sax nga gis ci mat ñoo xamanteni ay julit leen ñoy téwé yoyu tabarakallah té lool lepp deppoul tabarakallah ak suñu aada deppoul itam tabarakallah ak suñu njangalim diine mu melni itam su di ci walu way setlu na ne li genn ci cassette bari na waye newna tabarakallah cassette yo xamanteni julit ñi dañu ko jëriño cassette yo xamne dañu wax ci walu diine wala cassette yo xamanteni dañu wax tabarakallah pour défar di nga ndaw ñi cassette yi ci ëpp ay way yu tégewul fenn lay doon léne sax gi gis ño xamne dañuy jël mak ñu bax ñi nga xamanteni ay royu kay leen ñu leen di way pour diko mëna publicité seni cassette waaw diko manam diko rebbé alal waaw pour rek tabarakallah seni cassette mën di jar yoy yeb ay mbir la yo xamanteni jekul ci rew mo xamanteni day woti diini rew mo xamanteni ay mak ñu baxa nga fa rew mo xamanteni julit ña fa upp amna ci ñu nga xamanteni sax dañu ñu faral di jël buñ dé def seen tabarakallah seen mbir yooyu espèce concert yooyu ñuy def gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa jigéen ñu xaweeku ñaang fa góor ñu sàggan ñaanga fa nga jël photo bu tedde noonu sëriñ bu tedde noonu tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen yàlla fonk ko lool jox ko valeuram ba ñu ko xañee valeuram jàppee ko jaam arab yi daan ko gas di suul yeneeni xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi l'islam ñëw libéré ko ci njaam googu jox ko valeuram te moo di jigéen jox ko akam ci société bi léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxee naan ko da ngaa war a am sa liberté fekk ba mu ko amee yàgg na ñu dem cee dem ba di leen naxe ne war ngeen a sësal seen taar ndax seen taar mën na leen a jox tarangay àdduna di organiser ay élection mis su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen def nañ ci ñoom jikkoy l'islam def nañ ci ñoom doylu ak ngor ñoom dañuy toog doyloo yàlla xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil te itam danañu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la ñooñu ba ñu déggee élection mis dañoo taf seen i nopp toog ci seen biiri kër lànk bañ a dem bañ ko fekk wante ña nga xamante ni amuñu jom amuñu kersa jigéen ña nga xam ne dañu xiif alal jigéen ña nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër jigéen ña goree di te xamuñu seen i bopp jigéen ña am taar te kenn yaru leen ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew ñu leen di jayee dara ja ju ñàkk fayda te moo di yaay miss Sénégal wala yaay miss gox sàngam loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare wante itam jigéen ñi nanu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal la lay jaare waaw ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tër góor ñi itam muñ jongamaa leen tër kon cheytaane am na ñaari jumtukaay jumtukaay bu njëkk bi alal la moom lay xëcc jigéen ñi jumtukaay ñaareel bi jigéen la moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax neen ne xool na jigéen ñi setantal leen jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane waaw tuddee leen ay cheytaane ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko nee na ay cheytaane lanu ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royukaay lan ndax ñaari école la am école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la école bi ñu tabax moom la ñu gën a miin waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen mooy école bi njëkk
1: لولا تخويك بني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق كن نجيت وير جيني خمال لنسن بب ñu xam ñoy ñan ndax yalla du mu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len seen bop ñu téla xam seen bop ndax day ne nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gaganti ko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin minan nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigéen yu julit incarné nako su ko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarkallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne innama yuridu llahu li yudhhiba ankum rijza ahli albayt wa yutahhirukum tathira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salte salte wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yite ngeen di jigen yu lab te sel mu melni sudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na sudi genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñoom waaw bo gis ñu agresser ko rek ñaare tabarkallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarkallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mu seen cieur ba mu jek ñoñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wan nisaa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonenti bi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni cieur wa ñuy mur seeni cieur kon mbokk yi soudene télévision bi mo ngi ëndil ay xéeti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarkallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mo ngi yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñi koy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy doom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangalem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoyu di am wala complexe buñu am bok ci tubab yi ci raw guñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni dengamam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am sen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su deene xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mukk feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi beug na no fay leeruk l'islam ci sen gemmi walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yughhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida nanu xamne yalla encourager nañu ci ne diine moy not su fekkentene ak ñame ngi ci ñun su fekkentene ak njambar ngi ci ñun su fekkine itam ak ngeum ngi ci ñun nañu xamne deug mo meun neen te l'islam mo di deug kon ñu baña doy di ci walu gogu bu deene xex diine la rek ñun itam nañu xex ba suñu société japp su deene dañu daw suñu responsabilité para yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla neena yonent bi neena yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu ne ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nañu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu deppoot ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su deni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ni yalla daf ma yoni pour ma defar aduna bi bu mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yoni pour mo motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développer ci walu matériel ñun ñu gën leen développer ci walu jikko ndax sénégal yërmane ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nekk ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam bañu ko proposer ne ko kum aduna bi yep wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la yenu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonentibi def na len mali wali dunya mak aduna defu ñu nenn yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéeyé nak jarul nga koy défar ni panal waaw défar sa liggéey rek té dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila alkhairat ñeekënt leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujé nek ci walu yew wayé baña nek ci walu matériel souteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënal lañu gënanté kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jup jamono nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feux top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feux feux wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñu ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Sénégal gi yel nañu bokku ci réew ya nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bok ci ahla qurba faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi tarahumi na'uddu 'alayha bin nawajidi mithla ma bihi qala fi al-isa'i nadratu hashimi nax shaytani mo waxon yalla ne ko dana tok ci diggu yoon wi sa yoon wu jup bi nga xamanteni modi siratul mustaqim dana tok ci diggu yoon wa di xaar gaay nga xamanteni ñu ngi jëm ci yow pour ma dévier len lolu soko dé xol du gëna ba ci këru diiné yi lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def génn na sunna am ñuko cey roy fekk sheytane moko dévier ndax daf ko fekk ci siratul mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank réew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ngi ko fi jàngalé té dëpp wut ak diiné ñi ngank réew mi war nañ ci wax sëriñ ci itam war nañ ci wax julit nak ñetti jumtuway lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtu gay bu ñëkk bi modi katanam té modi loxom jumtu gay wi ñaarel bi modi lamiñam jumtu gay wi ñettel bi modi xolam yoonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman yonent bi neena kep ko xamne gis na ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena su teye mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi len di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek ta tabarakallahu melni ñu ngi def sign né ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayni rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam yalla ko xonne ko nga fatali ndax fatali dana jariñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko suuf pour mu représenter ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi do ma dem bi mu ñëwé sheytane fatel nako amana bobu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi alghafla walitizaz wama hadha altaami wa adam alitibar ama ja'akum rasulun khawwafakum min adhab an-nar ama ja'akum kitabun akhbara bima yu'addu lilmuttaqin والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار yen doomu adamay jagante gi ngeen nek ba fatte sen borom fatte ay ndigeelam de jeerlu gi ngeen de jeerlu ci moy yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangule na waru ben yoon xana amul ab yonentou bu len ndikel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonent bobu ëndalewul téré bu nga xamné yalla ko ko jox téré bo xamné wax na len xabaaru ñe yalla gëreem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul du lu bax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéséni xel su ngeen deful attention bayi sen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal mu yilif len te du len yeureum ci jamonoy khat khat du len yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekenteni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla seen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nuur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax ludul ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf leen di natto bur bu leen dul yeureum kon peuple bu ne yaay fal sa bur ama alimtum أن الغيبة والنميمة من أكبر الأوذار أما علمتم أن عقوق الوالدين ينقص

buñu ko defé rek dañu fakk salok mom azaka dañu dem ba dañu ko bayyi duñ ko joxéti dañu bari yalal waye duñu joxé azak té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci PV ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mujju jamono dotuñu mandoti su nga tuba bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tuba dara am fessu mu melni kon juk jamono yonenti bi neena commerçant yi dañuy sacc ci nat ak pese bour yi dañuy toñte ken du ci man dara bour dotul yeureumati badol lolu nak yonenti bi neena dana dem ba dañu jur ci atté kat yi dotuñu atté ci deug xana ci neen rek lañuy atté té yonenti bi neena ñetti atté kat fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn kay jëm aljana ki xamul deug tay atté ko ko safara la jëm ndax ki xamul deug mën ta atté deug ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñooñu mu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di paté koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamné buñu organiser sabar wo ko ci mu dem mu ci bëré ba mu ci lamb ci mu ci football ba mu ci meeting ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi néna sama xet li ma metti ci ñom mo di né sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëkk so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo néna itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teuruf neena itam mu juk jamono xetam ay goor jigen dañu ci bari lolu nakarlu nako mom yonenti bi neena lolu luko metti la luko tiss la lolu tax mu joy hudhayfa ibn al-yamani ne ko loy joy mu ne ko mu juk jamono jamono ngi ñew sama xet ay goor jigen daf cey bari neena itam jallo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari neena itam mu juk jamono sama xet dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess del ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw ci xol bu dé waw ci xaan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëllëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutu lolu ci samol neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukéré wonte ci jikko ju rafet ak diiné ak ngor waye ci dret lañuy poukéré wo ma la gën bay ak ma la gën ney té ngeenel ko xamné téggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen tibi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum nit ne la ma la gën diko tek ci dara kenn gënul kenn yenen tibi neena yeen ñepp adamay seen bay té adama ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën té ngeenel gëdi teggu ci dara ndax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla
kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit tul ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waroko top yonent bi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu deret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo fi ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak yéfé lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ni muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يالا نينا محمد محمد رسول الله موين داول يالا بي والذين معه غانيغا خامني اند نانيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار ньоญو دي ني سخور لانو تي ييفيري ني باغ ييفيري لانو واي رحماء بينهم ني يرمانتي سي سين بير لانو kon nak bo day julit da ngay yeureum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bop motax yenenti bi ni do meuna nek julit fek li nga beugal sa bop beugal lu ko sa morom bu julit yenenti bi neena mu jog jamono neena julli kat yi ak sujud kat yi danañu neew lol neena itam gone yi dotuñu am orma ci mak ni mag ñi itam duñu am yërmëndé ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëwëk rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallahu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lu koy tek fook néne dëgg da fay wañu wërs te dëgg moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolent bi neena mujjuk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw so añé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamamu la yadkhulul janna niki nonu itam jotaay yoyu la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla beglo ko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi lu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenen ci bi moy wax hudayfa tubnul yamani neeku in ra'aw haqqan karihu mu jog jamono li ëpp ci sama xet buñu gisé deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisé ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy fa day fa tuknul yamani xam

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañ fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañ fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqam huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqam ñaare bi modi allah maqam bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqam ñettel bi modi ahad maqam bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ci arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yene ci ahad so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so ga deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo daq wahdaniyatullah ñoñu bu yenen ci bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jégal suñu deg lolo tax mu ne len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répéter allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne litax mo dine litax samad defuñu ko na'at ci ahad modini comme as-samad moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñanaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif ak lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdhi llah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba nopi aaje bo ci yene yalla fajj ko wax na lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dum koy julle ku la seen gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu de becc la nga def ko ñent
waxna ñu ne rakka bu ñëkk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanwéri l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanwéri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal di nek témér ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla musul la ci ayu auto neena so de tal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waqul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañ koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ne juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañ ci tek baat waye wax bi jaxal nonu ñun nam gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala lam yalit manam juruñuma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wala lam yulat ti juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma mo waral sar yu wacc lola tax mu jital lam yalit ndax yalla ñaari kurel ko tuuma kurel bi dañ na yalla dafa am doom dafa jur ko minit di jure ñi na dede yalla amul doom wante nak doomo na waaw doomo na ñaari kurel yoy yeb yalla dafa leena toroxal ci l'ikhlas daf leena weddi ci l'ikhlas dafa setal bokkom mom yalla ci l'ikhlas ni ko tuumal ci ne yalla dafa domo wa yunzil alladhina qalu ittakhadha allah walada ci ñentelu aya ci suratul kahfi amna ñu wax ni yalla dafa domo amul dom wante nak domo na ndax domo na isa ibn maryam ne domo bokkam la so demé ci suratu safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ni am nañu wax ni dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jital lam yelit tekkilam yulat dindi tuma rek tax ñu ne
yalla ñi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kim juru ko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolu ba nopi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaaka kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolu tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki liberté la ci nit bi ndax suug amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolu tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا ربي لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بما ليريني أم البن ويرواي أم البن دواي بدو اليوم نيني كلا توقنا كيس بنت تالل السماء نياري لخو بور فسيني لا نيان غمالما نيني تم سمك فق buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci yow yaakar la fasiyena la jam mam borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaaka yalla la jam yalla la kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu mu daan genn waye sa bu ma sana genn daan na wax nit ñi lu ñu mëna jëriño reen ba deewel bis dafa genn wa basra dalikoy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamuñu nak ban galankora tax yalla nangu wu suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha fa lam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko da gina xam yalla te jox leen ko gëddam ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopp ngeen yonent bi te bayyi ci sunna ngeen di wote ne nonu sheytaane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di wote ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di wote ni da gina bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni de deug la te wajalu leen ko
ngeen di yittewoo ay bi nit ñi te bàyyi seen ay di bopp. Bis bu ne yéen a ngeen ba daanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko. Bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo. Yéen samay mbokk, lii de moo di seeni problème, kon nag yeewu leen. Su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyene saafara seeni problème, yàlla dina ko saafara, ndax yàlla moo di ki nangu tuub te moo di borom yërmande. Loolu la Ibrahima bnu Adham wax wa basar. Ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg, malaaka yi dañu lay bëgg. Ndax Abu Dharr al-Ghafari jund bugnu janaada yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ànd ak Sidna Jibril ñuy dox jékki-jékki.

yonent bi ne ko waaw jibril yeen da ngeena xam abazar mu ne ko waaw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaa'ika ñu bëgg ko ci xarita buuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku mu mel ni dafa xaw a mel ni lu poussière jékki-jékki noonu rek yonent bi ne sahaaba yi jant bi dafa mel ni dafa soppeeku noonu ñu koy waxtaanee rek jibril ne jamet ak si ne cëpp a taxaw ci kanamu yonent bi yonent bi ne ko ya jibril ma li ara shamsa mutaghayyira lu tax jant bi soppeeku jibril ne ko laa fi malaaka ya tax ndax maa ngi ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahaabi yi bu baax bu ñuy wax muawiya ibnu muawiya al mudani dafa génn àdduna tey yàlla yebal ni pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral muawiya ibnu muawiya al mudani am daraja jund jibril ne ko bëril gu muy bëril jàng surat al ikhlas loolu tax yàlla méngale ko daraja jooju ndax danay jàng lixlaas ci bu tëddee dana koy jàng ci bu jógee dana koy jàng ci bu toogee dana koy jàng ci buy dox dana ko jàng guddi dana ko jàng bëccëg mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahaabi bu mag boobu ñuy wax muawiya ibn muawiya al mudani ñu ne suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon ñu ne suratul amaani la maanaam saar la boo xam ne dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa taala wax na ne laa ilaha illa allahu xisni fa man daxalahu amina min adaabi wa huwa maana hadihi sura ñu ne yàlla wax na ci hadithul qursi yi ne laa ilaha illa allah mooy sama tata képp ku ci dugg rek nee na mucc na ci sama mucc na ci sama mbugal mucc na ci samay musiba mucc na ci samay ay mu ne te laa ilaha illa allah maanaam moo di suratul ikhlas loola tax benn waaye ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëri bàkkaar dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom yonent bi ne ko alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqaribuka ila allah mu ne ko maa ngay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom loolu tax mu ne képp koo xam ne julli na gannaaw timis ñaari rakka nafila lu njëkk muy wax ak kenn rakkaa ba mu jàng ca fatiha ak kafiruuna ci rakkaa bu njëkk ba rakkaa ñaareel ba mu jàng ca fatiha ak lixlaas ñu ne képp ko def loolu yàlla dana la faral say bàkkaar loolu itam day tax nga gën a jege sa borom ñu ne am na benn waaye bu mësa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na di ko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci jàpp ndax saar la woo xam ne soo ko jàngee te ñu lay tabaxal ay pale ci aljanna moo tax jëli nañ ci tabarani mu jële ci jaabir ibni abdullah mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ku jàng qul huwa allahu ahad nee na bis bu ne juróom fukki yoon nee na danañ la wax ne la yow géwalu yonent bi jógal te fekk booba yaa ngi sa bammeel nee na loola tax benn waaye ñëwoon ci yonent bi ñëwoon ci kaaba

fekk fa benn góor mu ngay jàng suratul ikhlas rek, mu ne góor gi yow dégg nga fu toogee ba léegi maa ngi la dégg yaa ngi jàng suratul ikhlas, xanaa doo ma ci jox ndigal? Mu ne ko dama bëgg goreel sama bopp ci safara, loolu tax ma koy jàng, kon jox naa la ci ndigal dee ko def junni par bis, soo ko defee yàlla dana la goreel ci safara. Loolu tax ñu ne boo amee aajo sax soo bindee junni yi sangoo ko yàlla mën na faj sa aajo. Soo amee jàngoro, soo bindee juróom-ñaari lixlaas nee nañ sangoo ko wala nga naan ko yàlla mën na faj sa jàngoro, su dul jàngoroy dee. Kon tabaarakallahu, mbokk yi, saar bu bëri ngëne la ngoo, saar bu yéeme ngoo mu di suratul ikhlas. Kon ñu leen koy dénk di ko dénk suñu bopp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa shay akrama ala allahi min addua, nee na amul dara lu gën a tedd fa yàlla ci ñaan. Ñaan nag am na ay waxtu, guddi gi bu xaajee waxtu ñaan la, bisu aljuma waxtu ñaan la, takkusaanu aljuma waxtu ñaan la, taxawaayu arafa waxtu ñaan la, gannaaw julli gune ñaan gu ñu nangoo nga ca, gannaaw julli gune ñaan gu ñu nangoo nga ca, guddi laylatul xadr waxtu ñaan la, weeru koor itam waxtu ñaan la. Kon mbokk yi, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi tabaarakallahu, di ñaan yàlla yal nañu yàlla yóbbuwaat ba déwén ñu génneewaat yeneen ci kattanu yàlla ak baaxam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu jóge ci xarit yi ak soppe yi, moo tax ñu def waxtaan wi muy njëriñu bismillahi rrahmani rrahim, maanaam importance bismillahi rrahmani rrahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni maa faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyi wuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahi rrahmani rrahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahi rrahmani rrahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ni itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon chifa la ci bépp jàngoro. Gis na ni itam dana neexal commerce, gis na ni itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñiy sàkku xam-xam. bismillahi rrahmani rrahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñiy sëy suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rrahmani rrahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rrahmani rrahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rrahmani rrahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. bismillahi rrahmani rrahim jigéen jumatam metti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. bismillahi rrahmani rrahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko dee jàng daneen la tëj ci lu gaaw a gaaw. bismillahi rrahmani rrahim bokk na ci ay njëriñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njëriñam yoo xam ne lottu nañu ci bindu ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rrahmani rrahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam
نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها ألف ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا من أسمان بيقلو نو كونتان نانو ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغول غير واتيو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كاو بيمو دي واتي لو تولو جوني ملائكه واتي مو غونغي كو نينا كروك سين نغم يوكنا نينا يتم جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دم تي كو اسمان دي دم جيني كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neenu fluki te modi planete yep yengu nam ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني امغا دوم يوبكو تا دارجا نينا مو جانغ با فار ايتي با مانا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغل لا ساي بكار يو ويجور ويكو جوخ يالا ايتام دانا جيغل سيرين باكو دون جانغال دانا جيغل ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوب تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوري تي سافارا بن فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم بي مو نيوي مو يونت بي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونت بي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نده فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonent bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul njariñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonent bi bayil malaj israfil ndax dana ma ci tani wala det sayyidina jibril yek bimu yegge ba ag ci israfil ci israfil mu laaj ko israfil itam dadi wax wax ba te modi kalamullah la ghayata la neena jibril xam xam bu wer ne waxu yalla bi di alquran kenn xamul dayom yalla rek ko xam jibril dal di wacc ci ndeke amna lu ko yalla de bimu wacce ba ci sayyidina muhammad mu ñew ne ko ya muhammad rabbuka yuqri'uka as-salam mu ne ko yow muhammad sa borom mu ngi lay nuyu neena kep ko xamne jël nga sa dom yobbu ko mu jang al-qur'an melna ni aji nga jummi yoon melna ni umra gi nga jundi yoon melna ni gorel nga jundi jam melna ni xex nga jundi jihad melna ni lel nga jundi miskin yu xif melna ni wadu nga jundi julit yu rafle neena itam tiago bobu moy and ak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy and ak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiago bobu moy and ak yow buñuy pégé sey jëf
neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki téré yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena képp ko xamné jangal na domam ben aya rek ci alquran neena lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi neena mo gën itam junni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonenti bi neena mbugal mu tar ñeñ ni way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki loolu lu am jariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yanti bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp muy jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhirah ndax muy sax jeul enen ci Abdullah ibn Abbas mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yoon ci bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine demé bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ te bu jekk kon képp ko xamanteni bëgg na yalla musul ko ci safara na sax ci jang bismillahir rahmanir rahim jeele lin ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mu jeele ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne képp ko xamné bëgg nga yalla musul la ci fukki malaka yi juroom ñent yi nga xamne ñoy garder safara ñu tudde len az-zabaniyya neena na nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim ndax bismillahir rahmanir rahim fukki harf la ak juroom ñent harf bu ne daf lay mussel ci benn ci malaka yoy yi nga xamne ñoy garder safara ti fukki malaka lañu ak juroom ñent ñu ni jambi sa bu jange bismillahir rahmanir rahim fi ci aduna minde fi nek aljana ñokoy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak taxé yow jambi wax bismillahir rahmanir rahim ñoom wa aljana ñoy wax ne allahumma inna 'abdaka fulanan qala bismillahir rahmanir rahim ñoy wax ne yow yalla sa jam de buñuy wax diw yalla nga ko gorel ci safara duggal ko aljana mom de degg nañu ko muy jang bismillahir rahmanir rahim motax ñu yowmal khiyam dana am nit ño xamne nit ñu yéene la lu ndax suñu ñëwé ñepp leen di ñé ndax seeni rafet rafet da fay bari seeni ñaawteef da fay tuuti neena tiyaba yi ñu am ak garat yi ñu am loolo tax xeet yi jitu woon di xeetu yonent yàlla Suleyman yonent yàlla Musa yonent yàlla Dawud
yonent yalla ibrahim yonent yalla isa xet yoyu dañu ñu ñé ay nit ci xetu sayyiduna muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratte yu kawé ba tax na ñoom dañu ñu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet bari na waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pejé won dara jaar tonalé ko asaman ak suuf néna bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di musluway itam ci bép shaytan mudi jango mudi safara ci beppu jangoro neena itam lolo tax yalla musal xeytu sayyidina muhammad ci di len soppi golo wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata عثمان بن عفان رضي الله عنه لا جن يننتي بي صلى الله عليه وسلم لومكو لاج دافكو لاج سي نيرو بسم الله الرحمن الرحيم يننتي بي نيكو اسم من اسماء الله تعالى منيكو تور لا سي تور يالله تكات وما بينه وبين اسم الله الاكبر الا كما بين سواد العين وبياضها من القرب muniko digeunte bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digeunte li ñu ci bëtt ak la cey wex nañu jégué yo non la ismullahil a'zam non la jégué yo ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari gemi na jël ci jabir muné tu yalla wi ni wax allah modi ismullah al a'zam neena xana gisulo saru al qur'an yeb neena ñu ko tambale bismillah ar rahman ar rahim lolo tax bismillah ar rahman ar rahim am dole wax na ni yunus sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañan ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñewé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñenti dex yu reuy yu ko jaxal benn dex bi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ba ca top di dexu lem benen dex ba ca top di dexu soow nen mu laaj sayyidina jibril ni ko waaw dex yi ma gis fan lañu jóge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca kaw sara te mu di déeg bi la yàlla di tereli ëllëg waaye nag xawma fan la jóge te nga ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bët yonent bi daal di gëmm ak diir mu ne ko xibbi yonent bi daal di xibbi bi mu xibbee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ca buldwaan
nanu bindo non la nek ba bindo waye ñu ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus buntu ba ñu ko liggeeyé ci wurus ñu wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xom bu yakuy tekk te moy selule ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme te rafet yeneent bi neena neeg bu du ruy mu reyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li ñu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee dund ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rek picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuute ci kaw néeg boobale kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñibi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis neen fa ñeenti dex yooyu nee na wànci nag yonent bi demaat ba nar a génni Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba ma xoolee gis na ne mii mu bismillahi rrahmani rrahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ca la dexu sowma balle ci miimu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci miimu arrahim ca la dexu lem ga balle nee na fa alimtu anna asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rrahim nee na foofu nag la ma yàlla wax ni yow muhammad képp koo xam ni mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rrahmani rrahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nàndal ci dex yi. أعوذ بالله من الشيطان نورني نغني بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيغي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم گناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla wi ñu wax matiinu nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal ak feebar su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rrahim nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmani rrahim musluwaay ëpp ko doole nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon
nga suul ko ci tool nee na yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. nee na itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat. dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim dangay fexe ba sa làmmiñ ratax ci tooy ci miin ko. yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahmani arrahim. moo tax ñu ne baatu allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaan irrahim nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon nee na yéene ca la ngay sàkku la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar feebar ba bu dul feebaru ndee insha allahu dana jóg. loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani irrahim ci la bokk. moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab jëme leen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhuma mu ne képp koo xam ne am nga aajo nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. nee na bisu ajjuma boobu nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor nee na na nga ca sangu sangu juma mu di sangu sunna. su ko defee nga gontu nag dem ci jumaa ja nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. waaw sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu kooko sarax rek ajoom faju. waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek ku ne rek fa sa kàttan toll. waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. nee na soo jullee jumaa ba pare nee na nga jàng ñaan gii nag kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimu alghaybi waalshahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو عمت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأبصار ووجلت القلوب من خشيته وذرفت منه العيون أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. su ko defee nag nga daal di tudd nag sa soxla ci wolof wax li nga bëggi yëpp insha allahu yàlla dana ko faj. moo tax ñu ne ñaan gi bëgguñu ko sax ku ragalul yàlla xam ko ndax bañ rek mu def ci jéem. moo tax ñu ne bismillahi rahmaani rahim dana di faj bobbuy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bobbuy metti mu bind Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn nee na guddi gu ne dangay zikkar bismillahi arrahmani arrahim junni bëcc gu ne itam nga zikkar ko junni. nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg bëgg yàlla jubale seen xol wax neen ni bu ko jàngee tax di ko ci ndox
jox ko kamu bëgg bu ko naanee yàlla dina jubale seen xol. nee itam Imam Ghazali radiallahu anhu nee na 12,000 bismillahi rahmani rahim baax na ci faj aajo aajo bu ne. nee na ni ñu koy defee nag moo di ne dangay julli ñaari rakka, jàng junni jugaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni jugaat julliwaat ñaari rakka, jàngaat junni. junni boo julli rek boo julli boo def rek def junni jugaat julli ñaan, maanaam boo defee julli bismillahi rahmani rahim def sa ñaari rakka daal di ñaan sa soxla, jàngaat junni jugaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla, jàngaat junni jugaat julli ñaari rakka ñaan sa soxla. kon junni bu daanu dañ cay teg ñaari rakka ñaan sa soxla, noonu nga koy defee ba 12,000 yi jeex. nee na insha allah moom Imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo. moo tax Abi Hurayra radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow Aba Hurayra soo dee jàkkati na nga wax bismillahi rahmani rahim. mu ne ndax boo waxee bismillahi rahmani rahim nee na malaaka yi duñ dañ di la bindal tiyaaba ak rafet rafet ba ngay mag ca njàpp la. nee na soo magee ca njàpp la duñu dañ di la bindal tiyaaba rek. nee na itam su fekkee jote ngaak sa soxna na nga wax bismillahi rahmani rahim ndax malaaka yi bind say rafet rafet duñu dañ di la bindal bismillahi rahmani rahim di la bindal ay tiyaaba ba ngay sangu farata. nee na soo ci amee doom itam nee na nokki bu jóge ci sa doom jooju yàlla malaaka yi danañ ko bind mu di tiyaaba bu la fekk ci sa biir bàmmeel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu xeyr. kon soo day joteeg sa soxna saa bu jógee ba namm ko na nga jàng ñaan gii da nga naan bismillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna alcheytan wa jannibi alcheytana ma radaqtana. loolu soo ko waxee wax na ne cheytaan yi du am yoon ukk ci sa doom. moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm dugg ci kër cheytaan yi dina ànd ak yow dugg ci kër. képp koo xam ne tiim na ñam nam ma lekk cheytaan yi dana toog ak yow bokk ak yow ñam. képp koo xam ne jóg na nam ma joteeg soxnaam cheytaan yi dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam. loola tax alquran wax ni wa sharikuhum fi alamwali wal awlad yàlla moo jox doole cheytaan ne ko nit ñaa ngi noonu mën nga bokk ak ñoom seen njaboot mën nga bokk ak ñoom seen alal. yonent bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahi rahmani rahim cheytaan day wàññee du dugg ci kër boobu mukk. nee na soo tiimee ñam di lekk ne bismillahi rahmani rahim cheytaan du bokk ak yow ñam woowu. nee na itam soo dee joteeg sa soxna ne bismillahi rahmani rahim cheytaan daw na du joteeg yow ci sa soxna soosu mukk. waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu cheytaan dafa participé tabarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seen sosu seen i wayjur dañu sàgganoon ba cheytaan participé. loolu tax fokk nga gis jëfi cheytaan ci ñoom. moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaan ci bismillahi rahmani rahim. moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci cheytaan dana la musal ci ayu sàcc dana la musal ci deewu mbetteel da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu ku tëdd rek tëdd yeewu. boo jàng bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeew ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel. nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba. nee na itam képp koo xam ne zikar nga bismillahi rahmani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay wooy jañ nee na insha allahu yàlla
dana fa ca aju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and and bu rafet modi ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko nané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox dengu jox ko borom xel mu naqari néna xiis lay doon ci moom néna bu ko naané xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax néna képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmani rahim ci alwabaa néna daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji feebar du ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen yoo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daldi am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmani rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla neena ko ku ñuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lemme nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misk la neena suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil neena dex boobu nag neena ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag neena bisu àllarba lay tombeel neena ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombe bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca lañuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfoa ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee neena dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme
buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci barab yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombe ak mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xéetu sangara bu neex buñu len di servi xéetu sangara bobu yalla tuddu nako ci alquran modi rahiqum makhthum wax neen ne neexa yu sangara ba jegi na dayo waye sang da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xéetu parfum bu muy xey neena yéene ni yéene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara wara da nga doye sax ci xet li nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam karangi ni kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax andil nañu ko lolo tax duñu dañ mukk diko sant duñu dañ mukk di jundi ci mom ba taxna njariñu bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami dañu ko meuna jariñu wax min ni ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni su ko defey yalla mën na ko mussel ci mettitu bokk mo di ni mu bind ar rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takat le harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben su ko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ko ci bobba yalla dañu ko mussel ci ayu bokk yi metti neene itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena soko bañé law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neen kep ko xamne bi dool nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te dañu mucc ci ay wa neen ni tam bo dem nap tax neena soko bindé neena daal ko ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barké neen itam baatu al baatu jalala bi te modi baatu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekente ni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena su ko nané yalla da na ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamne ngeul beel ge bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan gogul motax ñu ne baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deeng nga gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu ta wala nga am mbokk bu am metti bu ta neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313
salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbok yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga bolé ci fatiha kon mbok yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotta genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim ñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax loolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo leen doon défal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xawma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu, ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kiifee ci biir kër yi la neex seeni doom, moo leen neex. Kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ ñu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu nekkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issaa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma poser question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi, ya cay yiw ak ya cay ay, yépp nga gëm ko. Te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla suu ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu di ko yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg, mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla, mbëggeelu yàlla moom mooy